0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
3: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
6: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.

0: er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag 27. September klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. September altså klokka 18. I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun I Selbu, lørdag kveld.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
5: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun i Selbu lørdag kveld.
6: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filibikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna, nei, i dag, sa han den. Ikke skogen, gutten min, hopp i trærne, ham og klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Jeg har pekt i kratt og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurdo. Med mauser og hagle og smitt og vesen sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går. Da brølte han ut, det er skudder i året, så brent han av. Og laudrøst og torva sprut og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyft spesial over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jakklisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan og vil ha en jemt land i Herredalen.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Da får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun I Selbu, lørdag kveld.
4: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 6.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
2: Nea Radio. Du våken?

Det er fare for togstreik i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede i dag. Vy

0: partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt er alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den har møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: God morgen, C-A-Radio.
4: Dette er Trønderfrokost med Bård.

0: Morn.
1: Fra.
0: Fredag. Endelig har vi kommet fram til arbeidsukas aller beste dag.
1: Fredag.
2: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
1: Fredag. På Nea Radio.
0: Og vi sier fredag den 18. september, det betyr årets 261. dag. Ukenummeret er 38, 104 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Henriette og Henry som har navnedag. Og vi har 4 fine timer foran oss hvor vi skal dyrke den gode fredagsstemningen. Det kommer gjester på besøk, det blir snodige musikalske innslag, det blir konkurranse. Ja, mye radio for pengene hvis du hører på Nea Radio. Jeg gleder meg. Jeg tror det blir en fin start på dagen i Trønderfrokosten i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen, og vi starter med Tony Carey. Det her er A Fine, Fine Day.

0: Tony Carey med en låt. Det handler sikkert om en fredag, for låta het A Fine, Fine Day. Allerede så ligger det meldinger og venter på meg. Det synes jeg er så utrolig hyggelig. Og så er det fredag i dag, og da forventer jeg at meldingene setter litt løst. Altså, løsere enn vanlig. Så hvis at du har lyst til å være med og, ja, til en viss grad forme innholdet i Trønderfrokosten, så er du hjertelig velkommen til det. Og allerede her og nå så tar jeg gjerne imot morgenrapporter eller andre innspill. Og det gjør jeg på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Ta turen inn på Fjesboka og finn Trønderfrokosten. Der kan du legge inn en melding. Du kan også sende SMS. Start meldingen med Nea. Skriv det du føler for. Det er fredag for pokker. Og send meldingen din til 26114. Det var Nea til 26114. Vi tar her og nå en liten tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Like etter klokka ett natt til i dag fikk politiet melding fra en vekter om en hendelse i en kiosk i Midtbyen i Trondheim. En mann i 20-årene hadde oppført seg truende mot en ansatt i kiosken. Politiet søkte etter mannen, men fant den ikke, men de vet hvem det er, så vedkommende har blitt anmeldt av politiet. Flere menn i 20-årene ble i natt bortvist fra Trondheim sentrum på grunn av ordensforstyrrelser. Politiet opplyser at hendelsene har skjedd inne på ulike utesteder mellom klokka 00:30 og 01:30 natt til i dag. Mennene har vært innblandet i slåssing uten at det har ført til alvorlige skader. I tillegg en mann i slutten av 40-årene bortvist etter at han var pågående mot yngre jenter. En personbil kjørte i går kveld ut i en sving ved Forsnes på Hitra. Et skilt ble kjørt ned på ferden. Sjåføren var ikke til stede da politiet kom til stedet, men de har snakket sammen i ettertid. Føreren hadde selv kontaktet bilberger, og politiet har opprettet sak på hendelsen. Like før klokka 18 i går så fikk nødetatene melding om en MC som hadde krasjet inn i en bil i rundkjøringen ved Berg i Trondheim. MC-føreren var oppegående etter hendelsen. Det var en periode trafikale utfordringer på stedet. Politiet forteller at det var føreren av bilen som hadde kjørt på motorsykkelen, en mann i 50-årene. Og det hadde skjedd i en rundkjøring, og at situasjonen fremstod som brudd på vikeplikten. Bilføreren, en kvinne i 50-årene, har fått førekortet midlertidig beslaglagt, og politiet skal etterforske videre. Og i 18-tida i går, Trondheim nok en gang, politiet fikk melding om stjålet bil i en parkeringskjeller. Den hadde blitt stjålet fra Solsiden. Bilen hadde falske skilter, og politiet mottok opplysninger om at fire personer var å se i bilen. Alle fire har forsøkt å unndra seg politiet, men de ble etter hvert anholdt og innbrakt til politistasjonen.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate
1: og
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Fredagsværet, hvordan blir starten på helga? Det skal blåse bris, den kommer fra sør eller sør-øst. Det er en positiv vindretning, i hvert fall med tanke på temperatur. Det skal blåse frisk bris utsatte steder, og dagen i dag handler om delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol, i hvert fall på dagtid. Men etter hvert, utover dagen mot sen ettermiddag og kveld, tilskyende med mulighet for enkelte regnbyger. Temperaturen i dag, vi kommer opp i 15 grader på det varmeste, og på 15-tallet i dag, der finner vi Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Steinkjer og Kotsøy. 14 grader i Selbu i dag, det samme for Oppdal, ser jeg, og Levanger. Så skal det bli 13 grader på Hitra, det samme for Ålen og Malvik. Og det skal bli 10 grader på Røros. Det her er da forventede maksimumstemperaturer i løpet av denne fredagen. Fredag den 18. september. Nytt brukbart vær i dag. I morgen så blir det litt fuktigere, men temperaturen øker, ser jeg. Vi kommer opp i 16, kanskje 17 grader i morgen, men det blir mer skyet og større sjanse for regn. Det samme gjelder for søndagen, og da dropper temperaturen litt igjen, ser jeg. Og vi har litt av hvert på menyen i dag. Det kommer gjester på besøk, musikalsk gjest tar turen innom, og den musikalske gjesten som kommer innom i dag har bursdag i dag. Og det må vi jo feire på et eller annet vis. I tillegg så blir det jo litt av de faste postene. Mer om innholdet skal du få ganske snart. Og grunner til å eventuelt bidra med en melding eller to. Dette Klara Hammarström. It's cold up.

0: Klara. Klara Hammarström hette damen som hadde låta One of Us 17 minutter over 6 en fredagsmorgen. Fredag, fredag, fredag, kan jeg få en aldri så liten fredag, fredag, fredag.
1: Fra, fra, fra.
0: Takk. I dag, fredag den 18. september, så vet vi altså at det Henriette og Henry som har navnedag i dag. Da må vi jobbe litt med saken for å finne ut om vi klarer å finne noe vettug navnedagsrelatert musikk. I tillegg så har jeg oversikt over ting koblet opp til dagens dato. Det den offisielle cheeseburgerdagen i dag. Det mange burgerdager. Det altså hamburgerdag og cheeseburgerdag og bacon cheeseburgerdag og dobbel cheeseburgerdag. Og, altså det så mye rart. I dag det cheeseburgerdagen da. Enkelt og greit. Det også da den offisielle dagen for å gjøre unna jobben ganske kjapt, sånn at du kan gå hjem tidlig fra jobben. Det mange som gjør det på en fredag. Det bruker å være ganske standard det. I dag skal jeg jobbe effektivt, sånn at jeg I hvert fall ikke skal jobbe overtid. Overtid på en fredag. Tatt seg ut. Det også den offisielle dagen for kvinner å bruke lilla BH av en eller annen merkelig grunn. It's a purple bra day. Eller bra, er det? Bra. Purple bra day. Og så var det vel en ting til som var litt interessant. Det var vel det faktum at det var verdens bambusdag. Ja, og ikke minst... I dag, altså datoen I dag, 18. september, satt av som den dagen da du skal mimre tilbake til din første kjærlighet, din første ordentlige kjærlighet som satt spor, som ga inntrykk. Din aller første kjærlighet, og da betyr det at på et eller annet tidspunkt I løpet av dagens strønnefrokost, så kommer Jahn Teigen med låta «Min første kjærlighet». Husker du det? Når skjedde? Altså, var det på ungdomsskolen? Var det før? Barneskolen, kanskje? For min del så var det faktisk I barnehagen. Ja, mer om det litt senere I dagens sending. Det blir besøk, som sagt, musikalsk besøk. Mulig at gjesten har med seg gitar. Han har bursdag I dag. Det Dag Erik Oksvold som tar turen innom. Og ikke nok med det, mer musikalsk prat skal det bli. For Trønderbandet Sjuende Far I huset og har vært gjennom en rimelig travel konsertsommer. Nå det flere konserter I vente, og hvor de skal spille, og hvordan det står til med Sjuende Far I huset. Altså gruppa, det skal du få vite mer om. Og så blir det konkurranse. Og I dag så har Anna Gram antydet at det blir litt annerledes. Det blir en annen type konkurranse enn det vi har hatt til vanlig, og jeg spent, for jeg vet ikke helt hva det handler om. Men det får vi svar på sånn cirka 7:15 første gang I dagens Trønderfrokost. Nea til 26114, visst at du har lyst til å bidra, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det på Nea Radio her og nå, med det umulige er mulig.

0: Det umulige er mulig fra DDE. Det landet et småfly på den røde plass. Det var Mathias Rust som gjorde det en gang i tida. Det har ikke fått til i dag, nei. Med alle de her droneforsvaret som finnes. Han har kommet til blitt skuttende for lenge siden.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Åh, kanskje det!
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
8: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
9: Nyhet hos Spar BL Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
10: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
0: Mandag til fredag hører du Trønderfrokost på Nea Radio, og i dag så er det fredag. Fredag.
11: Klepp igjen din brødskalk.
0: Nei, slutt da. Vær nå litt positiv. Det er fredag i dag. Og vi skal sjekke meldinger etter at du har fått nyheter og en liten musikksnutt. Nya til 26114 hvis du har noe på hjertet, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Musikk fra The Last nå. There She Goes.

0: Radio.
1: Det er fare for togstreik i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede i dag. Vy opplyser at det i så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den har møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Straks så skal vi ta en tur innom meldingssystemet. Har du noe på hjertet? Har du noe å bidra med en fredagsmorgen? Send gjerne en SMS. Start meldingen med Nea, skriv i meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Tame Impala først med Dra.

En låt om en rimelig kjent blodsuger, der altså. Det var Tame Impala med låta Dracula. I det klokka har blitt 6:06. Og vi stuper inn i meldingssystemet for å se om det folk som våken. Og det det, og det fredag i dag. Det har kommet inn flere meldinger. Men klarer vi å finne noe navnedagsrelatert musikk i dag da? Henriette og Henry har navnedag. Det eneste jeg kjempet i farta når det gjelder Henry, det var vel nok en gang en barnetv-serie. Var ikke noe som het Henrys katt? Ja, jeg husker ikke om det var noe spesielt sånn kjenningsmelodimusikk til der. Jeg husker egentlig ikke hva det handlet om. Jeg bare husker titelen Henrys katt av en eller annen merkelig grunn. La oss se om det noe vettukt i innboksen. God morgen, står det i meldinga fra Lagerslasken. Endelig fredag. Juhu, står det. Ja, vi må juble litt. Det er fredag i dag. Hei! Og det oppholdsvær og 4,3 grader på Singsås, det var det i hvert fall for en liten time siden. Ha en riktig god helg når den tid kommer, og i morgen så skal jeg sove lenge, sier Lagerslasken i meldingen sin. Jeg tror ikke du er alene om det. Jeg tror det er flere som skal legge seg uten å sette på vekkeklokka når de legger seg i kveld. Torkil er inne og har et aldri så lite, skal vi kalle det da, kontrollert raseriutbrudd. Han har nemlig registrert dieselprisen på morgenkvisten i dag. 31 kroner og 99 øre for en liter diesel. 31 kroner og 99 øre. Ja, men så skit i 99 øre da. Det er 32 kroner. 32 kroner for dieselen. Ikke noe spesielt happy med det. Og jeg har vært inn og sjekket da drivstoffpriser. Jeg har en liten oversikt her, og i dag er kanskje ikke dagen for å fylle opp tanken, hvis at du kjører dieselbil. For det er mange stasjoner i Trøndelagen som passer i 30-tallet. I dag ser jeg den siste oversikten. Målinga forteller at Uno X Ladetorget 30 kroner og 41 øre, og over 30-tallet i dag Uno X Moholt Sluppen Rosten City Syd YX Oppslade på automaten der 30 kroner og 49 øre, ST Tiller 30,59. Jeg ser at Circle K, Tunga og Nardo er også over 30-tallet. SO Skjørdal er også over 30-tallet, ser jeg. Det samme gjelder for SO Express i Malvik. Hvor er det billigst da? Det er kanskje det mest interessante. Den siste rapporterte prisen som forteller om billigst diesel, da må du til Leistad. Leistad-krysset, ja, der de driver med så mye veiarbeid. Trønder Oil, der var siste registrerte pris på diesel per liter 27 kroner og 55 øre. Det er dyrt det også, men du er nå i hvert fall et par kroner under 30-tallet som enkelte har. Gjerne rapporter inn hvis at du har observert en dyrere literpris på dieselen enn 31 kroner og 99 øre som er rapportert av Torkil. Og så flere meldinger. Her er kantinesjefen. Sånn starter meldingen fra kantinesjefen, og siden Henry har navnedag i dag, så kan du jo spille Henry Land og Oda med Runaway som navnedagsrelatert musikk. Det har ikke jeg vært borti før, så det må jeg sjekke, og jeg tviler på at låta i basen, så basen, databasen, arkivet, lagret. Jeg må sjekke opp den der. Og jeg ser at Iver Olav er også inne med en melding som starter med... Er det mulig å få høre en nydelig melodi av Hans Tessink i dag? Låta Ready for the Ride. Ha en fin dag. Og så der må du gi meg litt tida, Ivar Olav. Jeg vet ikke om han er i systemet, så jeg må lete litt. Men vi er nødt til å ha navnedagsrelatert musikk innledningsvis. Og da gjorde jeg et søk i arkivet mitt på Henry, og da fant jeg en snodig sak ifra Herman Hermits. Låta heter I'm Henry the Eighth.

0: Det var Herman Hermits det med en litt snodig låt, men navnedagsrelatert. Det var låta I'm Henry the Eighth.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og vi tar en liten tur innom trafikken for å se statusen. Det fredag I dag, og da det som regel rolig på veinettet I midten av landet. Jeg vet ikke om det sånn ellers I landet også. Det roligere på morgenkvisten I morgenrøsje I Oslo for eksempel på en fredag? Kanskje. For Trøndelag sin del så vet vi av erfaring at det betydelig mindre trafikk. Og vi har jo grublet litt på hvorfor. Har du noen formening om hvorfor det mindre morgenrush på en fredag enn ellers I uka? Hvis at du har noen tanker rundt det, så må du gjerne dele det med meg. Det forslaget mitt var jo det at det sikkert noen som skal eventuelt ut sammen med jobben etter jobben ferdig. Kanskje det lønningspils på gang eller noe sånt, så da benytter de kollektivtrafikk da, for å komme seg til arbeid, sånn at de slipper å ha I bil stående, sånn at de nødt til å henke. Det var det første som slo meg. Det lyser grønt på veinettet, tunnelene åpne, og det ser ut til at det glir godt på det trønderske veinettet. Politiet de forteller oss om det noe mystisk, det samme gjør statens vegvesen, og det har ikke kommet noen meldinger derfra. A til B, ingen nye ferske overraskelser fra den kanten, det betyr at buss, trikk, hurtigbåt, ferge I rute. Men så var det togene da. Togtrafikken. R70, det Trønderbanen det snakk om. Det forsinket arbeid på jernbanenettet der, og Bane Nord har altså stoppet togene mellom Steinkjær og Hommelvik. Det skjer også I dag, og det kom jo en melding forleden dag om at ting ville ikke gå seg til før eventuelt på lørdagen. Vi skal se litt nærmere på det etter hvert. Men når vi ser på dagens dato, som da den 18., så ser jeg det at det her påvirker jo da tog imellom. Mellom Steinkjær og Stjørdal, eller Hommelvik også. Det betyr at det blir da alternativ transport, buss for tog som det heter, og så har de jo tidligere varslet at det ikke sikkert at det plass til alle sammen på den her bussen som har identifisert seg som tog. Så da kan det hende at det kan være greit å prøve å komme seg fram ved egen hjelp. Det faktisk en oppfordring de har sendt ut, og hvis du nødt til å ta buss for tog, så må du da I hvert fall påregne at det kan bli fullt på bussen, og at det blir litt ekstra ventetid. Og så står det da, vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre kunder. Ja, hyggelig. Trondheim Lufthavn Værnes, der ser det rimelig greit ut. En liten forsinkelse på et videre fly som skal fly nordover. Det ser ut som at det melkeruta da, som da skal innom Bodø. Ja, det vel Mosjøen da først, så Mo I Rana, og så Bodø og deretter Tromsø. Der det en liten forsinkelse, men den ikke så 20-25 minutter eller noe sånt. Politiet har ingen ferske aktuelle meldinger, men ting har skjedd I løpet av natta. Det har vi vært innom når vi kikket på lokale nyheter. Vi skal gå litt nærmere gjennom meldingen fra politiet ved neste runde med trafikkinformasjon. Men hvis at du har et eller annet å bidra med når det gjelder trafikk eller nyhetstips, så det samme framgangsmåte som alltid. Hvis at du har lyst til å kontakte Trøndefrokosten og NEA Radio, send en SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Hun var en 80-tallsstjerne I syntbandet Yazoo, og så gikk hun solo etter hvert. Alison Moye kommer her og nå på Nea Radio med låta som heter Is This Love?

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Ah, jeg omholdet å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da. Det skjer ikke.
6: Men... Å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Søndag 27. September klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. September altså klokka 18.
10: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
11: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
9: I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun I Selbu lørdag kveld.
12: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

Musikk fra CC Cowboys på Nea Radio. Det her var Tigergutt. Før du får oppdaterte riksnyheter klokken 7, så får du fin høykvalitetsmusikk fra en utrolig bra artist. Kate Bush, legende. Det her Babushka.

Det er klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og er utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet

0: er de strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Er du våken? Er du klar?
5: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
6: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
4: Trønderfrokost.
7: Oi! Da gikk det fort i svingene. Jeg rakk ikke å rope god morgen en gang. Da får jeg gjøre det to gang når klokka passerer 8. Ja, ja. Det er fredag i dag. Fredag, fredag, fredag. Vi er glad for det. Fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag. Arbeidsukas aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller beste dag.
8: Fredag, fredag, fredag.
9: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
8: Fredag, fredag, fredag på Nea Radio.
7: Fredag den 18. september, det er dagen og datoen vi har kommet fram til. Og det betyr at vi har kommet fram til årets 261. dag. Ukenummeret er 38, fremdeles. Det er 104 dager til nyttårsaften, og så er det Henriette og Henry som har navnedag i dag, og det kommer mer navnedagsrelatert musikk. Og så kommer det en alternativ konkurranse etter hvert. Det har Anna Gram lovt. Og så kommer det musikalsk besøk senere i sendinga. Ja, vi har masse vi skal innom i løpet av denne fredagsutgaven av Trønderfrokosten. Og kanskje kommer de melding på lufta også hvis du har noe på hjertet. Navnet mitt er Bård Danielsen. Det er Tanita Tikaram. Good Tradition. Good Tradition.

0: Good Tradition fra Tanita Tikaram.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Og været for dagen I dag, fredag den 18. september, forteller at det skal bli delvis skyet, oppholdsvær, og I hvert fall først på dagen.

et stykke videre utover, perioder med sol. Utover ettermiddagen så kan det bli tilskyende, og vi kan få enkelte regnbyger. Vind I dag, det snakkes om bris med frisk bris utsatte steder, og vinden kommer fra sør eller sør-øst. Temperaturen I dag opp I 15 grader på det varmeste. Det mange som kommer til å komme opp på 15-tallet I dag. Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Steinkjer og Kotsøy. Røros, ja, det stod 10 grader sist jeg sjekket. Nå, en time senere, så står det 9 grader, så temperaturen den kryper litt nedover, med andre ord. Fortsetter det sånn, så blir det snø til kvelds. Nei, det ikke noe som tyder på det da. Det ser ut til å bli en ganske brukbar fredag som værmessig, og hvis vi skal ta helga under ett, så det fredagen som blir den fineste dagen. I morgen så skal det komme litt regn, kanskje litt høyere temperaturer, men større sjanse for nedbør skjer det. Det kommer inn flere meldinger I systemet mitt, skal vi se da. Jeg har fått melding fra Ingrid som sier god morgen og slenger på et smilefjes og kan fortelle at det hyttekontor på fjellet for tida med en morgentemperatur på 0 grader. Og hvor skal vi da? Os I Østerdalen. Bra vi har vedfyring, sier Ingrid I meldingen sin. Du, jeg tror det flere som glad for det. Og det her vel den litt snodige sommeren, hvor at du kanskje har brukt varmepumpa di gjennom hele sommeren. Vanligvis så skal det jo være mulig å gi den en liten pause da, når temperaturen brukbar og været fint. Men med den sommeren vi har lagt bak oss, så tror jeg varmepumpene har gått mer eller mindre kontinuerlig 24-7 som det heter. Og da det godt at du kan supplere da, hvis du har vedfyring og muligheten til å fyre opp ved. Og har du pipe, ikke gjør opp bål på stuagulvet. Da får du plutselig besøk av brannvesenet, det ikke noe særlig. Jeg ser at speakeren på Stjørdal også inne med en aldri så liten fredagsmelding. Hva har vedkommende på hjertet? Det vel snakk om da en liten musikkgåte. God morgen, hva skal vi spille I dag da? Den litt vanskelig I dagens oppgave. Det eneste du får bang bang. Eller bang bang. Ja, hint, vi skal til slutten av 80-tallet. Bang bang. Skal vi til Russland? Det var bare en tanke som slo meg av en eller annen merkelig grunn. Du, vi skal snuse litt nærmere på den, men vi skal jo også innom dagens konkurranse som blir litt annerledes enn hva det bruker å være ifølge anagram. Da får du følge med. Sørg for at du har batteri på mobiltelefonen din. Det den du skal bruke når du sender inn svar på dagens konkurranse. I en alternativ konkurranse altså ifra anagram I dag. Men før det, musikk fra Oasis I Trønderfrokosten. Det her Wonderwall.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her er Trøndefrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
11: Ble litt fascinert av dagens konkurranseoppgave fra Anna Gram. Den var litt sånn cowboy-relatert. Det var en gåte som skulle løses i dag. Derfor fant jeg fram litt cowboy-musikk i bakgrunnen. Hva var gåta igjen, Anna?
12: En cowboy red ut av byen på søndag. Han tilbrakte en hel natt ute på prærien og red tilbake til byen dagen etter, på søndag. Hvordan er dette mulig?
11: Ja, hvordan er det her mulig? Vet du det? Send inn svaret ditt på SMS 9 til 26 innen 14. Nå Bon Jovi, Blaze of Glory!

0: cowboy-musikk i Trønderfrokosten den fredagsmorgen. Det helt greit, ja. Det her var Bon Jovi med Blaze of Glory, filmmusikk fra cowboy-filmen Young Guns, for dem som husker det. Klokka din har passert 7:30, og da det kanskje på sin plass med en liten oppdatering på trønderske nyheter, Knut Inge Skjem.
1: Jo, takk for det, og det har vært litt rann cowboy-oppførsel i Trondheim i natt, og kan vi, skal vi tro politiet, i tidsrommet mellom sånn 00:30 og 01:30, så ble flere menn i 20-årene bortvist fra sentrum av Trondheim. Tre menn på forskjellige utesteder i byen, alle innblandet i slossing. Ingen ble skadet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisa. De tre ble alle bortvist fra byen da. I samme tidsrom så fikk også politiet melding om at en mann i slutten av 40-årene var pågående mot yngre jenter. Politiet vil ikke gå inn på detaljer her, men bekrefter at den oppførselen opplevdes ubehagelig for den det gjaldt, og den mannen ble også bortvist fra sentrum. Det var en kvinne i 20-årene. Hun ble tatt med til arresten for ordensforstyrrelse i natt. Og like etter klokka ett så fikk også politiet melding om fra en vekter om en hendelse i en kiosk i Midtbyen. En mann i 20-årene hadde oppført seg truende, og så stakk han av. Og politiet vet hvem han er, så han blir nå anmeldt av politipatruljen, så de finner han vel i løpet av dagen. Og så har det vært en utforkjøring, og det skjedde på Hitra. Og der det også litt sånn at man vet ikke helt hvem som har kjørt. Sjåføren var ikke på stedet da politiet ankom, men de har opprettet sak, og da de fikk tak i en omsider, så ble det klart at han hadde jo kontaktet bilberger, så alt var i sin skjønneste orden. Og så rykket politiet i går ut til en støyklage i Åfjord, og det litt spesielt for støyklager, de bruker jo gjerne å komme på natterstid. Dette her skjedde i går ettermiddag, og det var melding om rop og skrik og høy musikk, og da politiet, den som anmeldte, eller ringt politiet, det var så høy musikk at politiet hørte gjennom telefon. Så de kjørte utover og tok en prat med vedkommende, og han fikk beskjed om å være stille frem til i dag klokka 8. Det, og det 25 minutter igjen da, Bård, så kanskje han starter på igjen, da. Tidlig fredag, kanskje.
0: Den begynner på, ja, det jo fredag, det jo helg, så ja, ikke de mest alvorlige og graverende nyheterne denne fredagsmorgen.
1: Nei, det har vært rolig, men vi vet jo at det fortsatt togkaos, som du har vært inne på tidligere i sendingen, og nå er det jo også streik i togbransjen lenger sør her, så det spørs jo om man skal satse på buss utover dagen i dag, i hvert fall.
0: Ja, eller dem som eventuelt da bor litt nord i fylket da, som vanligvis tar da toget eller kollektivtransport da sørover. I dag, det fredag, kanskje det dagen for hjemmekontor.
1: Ja, med G.
0: Med G. Knut Ingersheim holder styr på lokale nyheter og tilbake med en gang det skjer noen ting.

0: Musikk fra Aha med Foot of the Mountain.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikken I Trøndelag for øyeblikket I av det rolige slaget, slik det bruker å være på fredager. Det jo nå arbeid på gang på E14. Det blir jo mellom Hegra og Stjørdal. Der det vel lysregulering som medfører at det blir litt sånn køståing der, men det jo ikke så ille. Det ikke så lang kø heller, og det jo sånn intervall gjennom slepp. Ellers en tur innom E6-en, og vi kan jo ta turen helt til Steinkjær da, for å se statusen der akkurat for øyeblikket. Ja, det lyser grønt gjennom Steinkjær og E6-en og rundkjøringene der. Det Steinkjær som den byen med flest rundkjøringer på rappen, altså sånn på rekkeåret bortover. Jeg regner med kanskje det flere rundkjøringer I Oslo da, men Steinkjær, i forhold da til innbyggertall og veistrekninger og veistubber og sånt, så tror jeg de ligger ganske høyt på lista over antall rundkjøringer der. Skal vi se, det antydning til litt redusert hastighet rett nord for Ulsberg, ser jeg på E6-en. Da vi jo mellom Ulsberg og Bergkåk, litt nærmere Ulsberg da. Ulsberg. Der du må ta et valg når du kjører sørover. Valget skal jeg kjøre E6, eller skal jeg kjøre Riksvei 3? Skal jeg kjøre veien med mest fotobokser, eller den med minst fotobokser? Skal jeg kjøre der det går fortest? Det som regel Riksvei 3 da. Det litt kø da, rett nord for Ulsbergkrysset, ser jeg av en eller annen grunn. Det noe veiarbeid på gang? Vet ikke. I kollektivtrafikken så går ting stort sett greit, men det altså trøbbel da på Trønderbanen, R70 som det heter, og det da diverse avganger som kansellert. Det var jo nemlig slik da at de skulle være ferdige med vedlikeholdet på Trønderbanen. Det skulle de være mandag I starten på denne uka. Sånn gikk det ikke. Det har blitt forsinkelser I sporarbeidet. Og tog går altså ikke mellom Steinkjær og Hummelvik. Og da det altså alternativ transport som da alternativet. De har jo antydet at kan du komme deg fram ved egen hjelp? Gjør gjerne det, for det kan være kapasitetsproblemer på buss for togtilbudet. Men nå det fredag, og det kan være roligere, og som jeg var innom nå nylig sammen med makker Knut Inge Skjem, det fredag. Ta hjemmekontor I dag da. Så slipper du å irritere deg over at du nødt til å ta en buss som truer ned et tog. Har du meldinger fra trafikken, så send meg gjerne det. SMS 9-26-114 eller en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og der kommer det en melding vet du, som forklarer hvorfor det litt kø rett nord for Ulsberg. Det Lars som kan fortelle at det lysregulert akkurat på området. På grunn av at de skifter da stikkrenner I det her området. Det høres ut som en sånn sak for at de kan forflytte seg da. At lysreguleringen vil ikke være på den samme plassen. Men det blir litt sånn intervall så de flytter seg. Men da vet vi det. Tusen takk til Lars som tipser.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det kommer inn mange fine meldinger, og det enkelte som bestiller musikk, navnedagsrelatert musikk. Henry og Henriette har en navnedag I dag, og da har jeg fått en melding fra Jan Egil, som starter meldingen si med
3: Mornings!
0: Mornings, fredag, og Henriette har navnedag. Nicolo Kotsev har en låt som heter Henriette, hentet fra konseptplaten Nostradamus. Og der har han hyret inn selveste Joe Lynn Turner på vokal, og resten av kompet består av halve Europe-bandet. Ok, det høres skikkelig eksotisk og kult ut. Skal vi prøve oss på den? Her Nicolo Kotsev med Henriette.

0: Henriette, eller Henriette, det var stemmen til Jolene Turner fra produsent, komponist, som går under navnet Nicolò Kotzev, så da ble det navnedagsrelatert musikk av det mektige slaget. Sånn, da har vi effektuert det.
1: Nea Radio. Kaste loss
2: og dra av sted. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.
3: Hei, hei.
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Men Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
8: Hør her!
9: Bra!
8: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
9: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
10: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
11: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
12: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
13: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
14: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no. I helga er det stor fest på Neatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Neatun i Selbu lørdag kveld.
15: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
16: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi sås.

Musikk fra Thomas Ledin. En del av mitt hjerte kommer alltid slå for dig. Klokka den tikker mot 8. Riksnyheter og lokale nyheter får du på toppen av timen etter Limp Bizkit med Behind Blue Eye.

0: i 8.
1: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det er klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt er alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær er i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at

0: kroner I dagbøter fra 2. oktober dersom bruken ikke opphører eller godkjennes. Infeksiøs lakseanemi bekreftet ved Salmar oppdrett sitt anlegg på Årnes I Namsos. Det var selskapet selv som varslet mattilsynet om mistanken, og nå det bekreftet av veterinærinstituttet melde NTB. Anlegget ilagt restriksjoner, og det blir opprettet en zone på 10-20 kilometer rundt anlegget, som blant annet begrenser skipstrafikken. Og det har vært flere episoder I Trondheim sentrum I natt. I tidsrommet 00:30 til 01:30 ble flere menn I 20-åra bortvist fra sentrum. Totalt 3 menn på forskjellige utesteder, og alle var innblandet I slåssing. Ingen ble skadet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen. I det samme tidsrommet fikk også politiet melding om en mann I slutten av 40-åra som var pågående mot yngre jenter. Politiet vil ikke gå inn på detaljer, men bekreftet at oppførselen opplevdes som ubehagelig. Og en kvinne I 20-åra ble innbrakt til arresten for ordensforstyrrelse I samme tidsrom. Og rett etter klokka 1 I natt fikk politiet melding fra en vekter om en hendelse I en kiosk I Midtbyen, der en mann I 20-åra hadde oppført seg truende mot en ansatt. Politiet lette etter mannen, men uten å finne han, de vet imidlertid hvem det så han blir anmeldt av politipatruljen. Flere nyheter finner du på våre nettsider neharadio.no I studio, Knut Inge Skjem. Nea
1: Radio. Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
1: og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Du våken? Du klar?
5: Direkte fra Nea Radio Studio

0: Og så fikk ikke jeg sagt det I forrige timen på grunn av en liten feil, så vi tar en ekstra en. God fredagsmorgen! Morgen.
1: Fra.
0: Fredag. Vi glad for at det endelig har blitt helg. Arbeidsukas aller beste dag. Fredag den 18. september. Vi har brukt fram til nå 261 dager av året 2026. Vi på tampen av uke 38. Det 104 dager igjen til nyttårsaften. Og så det Henriette og Henry som har navnedag I dag. Og vi har klart å spille navnedagsrelatert musikk til begge. Men vi har noen flere forslag som vi skal ta tak I underveis. Senere I dagens trønderfrokost, musikalsk besøk I studio. Dag-Erik Oksvold tar turen innom. Han har også bursdag I dag. Men vi skal også innom trønderbandet Sjuende Far I huset. Det skal vi gjøre I løpet av denne timen, I tillegg til dagens konkurranse. Og vi skal spille fredagsmusikk. Det her Stage Dolls I trønderfrokosten med Wings of Steel.

0: været presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Sola!
3: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Det ligger an til å bli en ganske så fin dag I Trøndelag denne fredagen. Jeg ser at sola, den oppe og nikker. Og kaster lys og glans over Trøndelagen. En fin start på helga, I hvert fall her og nå. Hvordan blir det videre utover dagen da? Jo da, det skal bli ganske så bra. Sola, den skal titte frem. Det blir delvis skya, så blir det oppholdsvær, I hvert fall på dagtid. Og så kan det bli litt tilskyende mot kvellinga. Og da kan det også komme enkelte regnbyger. Vind kommer som bris fra sør eller sør-øst, med mulighet for frisk bris utsatte steder. Temperaturer, og det skyggetemperaturer. Sett deg I solveggen, så blir det enda varmere. Men skyggetemperaturene, maksimumstemperaturene for Trøndelag I dag, vi kommer opp I 15 grader de varmeste plassene, og det en god del plasser som kommer opp på 15-tallet, ser jeg. Så en del på 14, og et par på 13, og så ser jeg at Røros skal få 9 grader som maksimumstemperatur I dag. Og videre utover helga I morgen, så blir det litt mer skya, litt større sjanser for mer regn I løpet av dagen, men litt høyere temperaturer, og så går temperaturen litt ned på søndagen, og da blir det litt sånn grått og vått. Den fineste dagen I helga, det blir dagen I dag, fredag. I dag så har vi vært innom navnedager, men ifølge internettkalenderen som jeg har tilgang til, som holder oversikt over alt av merkedager koblet opp til alle dagene I året, så forteller da kalenderen at I dag så det da dagen for å minnes din aller, aller første kjærlighet. Ja, det står det. Vær litt nostalgisk. Ta fram minneboka og minnene og minnes og reflektere over hvordan det var når du da møtte din aller første kjærlighet. Kanskje så dere fremdeles venner. Send en melding da. Og noen fant vel sin første kjærest kanskje på ungdomsskolen, noen på videregående, noen var tidligere ut, kanskje på barneskolen, og så var det sånne raringer som meg da, som fant første kjærligheten I barnehagen. Så jeg må sende en hilsen da til Hege Marit. Vi var kjærester når vi begge var 5 år. Jeg husker det, og det litt sånn snodig. Vi gikk på barnehage på Lamon. Barnehagen ble senere Uffa-huset. Det litt endring da I hva som foregikk inn I det huset. Her Jan Teigen med en låt som passer bra.

0: Min første kjærlighet fra Jahn Teigen. Husker du din første kjærlighet? Det er dagen for å mimre i så måte, for den 18. september er nemlig datoen for å minnes da den aller, aller, aller, aller første kjærligheten. Det som da ga kanskje sterkest og best og først inntrykk når det gjaldt møte med kjærleiken. Kjærleikens veier kan være uransakelige. Hva betyr egentlig uransakelig? Uransakelig? Tenker på politiet som driver å ransake folk, men det er vel noe helt annet. Postmann Rolf har sendt en liten stemningsrapport fra Ranheim. Der er det 9 grader og alt er bare lekkert, sier han. Og så antyder han at kanskje vi kan finne noe musikk koblet opp til Benedikte Adrian fra Henriette den 7. Ble ikke det da? Skal vi se, V1. Henriette den 7. Hva er det det heter? Var det musikal det? Jeg har hørt om Henri den 8., men Henriette den 7. Ok, jeg skal se hva jeg klarer å få til. Men her og nå, konkurransen. Og siden det er fredag i dag, og jeg er i særdeles godt humør, så har jeg satt sammen en fin premiepakke, en double pack. Det består da av en radio, et radioapparat som tar inn både FM og DAB, er oppladdbar, og når du koser deg med radioen, så kan du sitte og nippe kaffe eller te eller noe annet godt i koppen, for jeg har nemlig lagt med en Nea Radio Trønderfrokostkopp. Så en heldig vinner vinner både en radio og en kopp, og det skjer altså før klokka blir 10 i dag, når vi skal kunngjøre vinner og ikke minst svare. Og Anagram har laget en alternativ konkurranse denne fredagen. Anna?
1: I dag kan jeg by på en gåte.
0: En gåte. Du er nødt til å løse en gåte og komme det riktige svaret på gåten. Og det gjør du ved å levere svaret ditt på SMS, hvor du starter en melding med NEA, N-E-A, åpen rom, og så skriver du svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Du må løse følgende gåte ifra Anna Gram.
1: En cowboy red ut av byen på søndag. Han tilbrakte en hel natt ute på prærien og red tilbake til byen dagen etter, på søndag. Hvordan er dette mulig?
0: Ja, hvordan er dette mulig? Det har kommet diverse svar allerede. Noen har klart å plotte inn riktig svar. Noen antyder at det var en cowboy med tidsmaskin. Var det riktig, Anna?
1: Nei.
0: Og så ser jeg at bare Roar har vært inn og levert svar på dagens oppgave. Kan det være snakk om tidszoner?
1: Nei.
0: Nei, nei. Tenk utenfor boksen. Ja. Tenk utenfor stallen, skulle jeg til å si, det hvor hesten er. Hvis du vet svaret, så start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Du skal få gåten en gang til av Anna.
1: En cowboy red ut av byen på søndag. Han tilbrakte en hel natt ute på prærien, og red tilbake til byen dagen etter, på søndag. Hvordan er dette mulig?
0: Hvordan er dette mulig? Lever svaret ditt på SMS Nea til 26114. Spikeren på Stjørdal har masa lenge og vel om å høre denne låta på en fredag på Nea Radio her i Guns N' Roses. Det her er Night Train.

0: Så her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
0: Jo da. Se her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
2: Lånkrevyen det?
1: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
0: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
1: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
4: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom innom Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
6: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Where is my husband? Jeg var ute og letet, så det var derfor det ble en liten pause. Det var musikk fra Ray, det her. Vi skal ganske straks nå ta en liten tur innom de ferskeste lokale trønderske nyheterne, og så skal vi da etter hvert møte Sverre Bjarne Inndal, for han jo sjef og diktator i bandet Sjuende Far i huset, og det har vært en noe spesiell konsertsommer for dem, men de ikke ferdig, det blir flere konserter, det skal vi høre mer om ikke så alt for lenge. Men her og nå en tur innom de siste oppdateringene på det som har skjedd i Trøndelag.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Eieren av leilighetene i Verftsgata 1C ber Trondheim kommune utsette tvangsmulten for det kommunen mener er ulovlig hotelledrift. Leietakeren Opera Apartments har bestritt oppsigelser, og saken er nå sendt til husleietvistutvalget, skriver Nidaros. Kommunen har varslet 20 000 kroner i engangsmult og 2 000 kroner i dagbøter fra 2. oktober dersom bruken ikke opphører eller godkjennes. Infeksiøs lakseanemi er bekreftet ved SalMar oppdrett sitt anlegg på Årnes i Namsos. Det var selskapet selv som varslet mattilsynet om mistanken, og nå er det bekreftet av veterinærinstituttet, melder NTB. Anlegget er ilagt restriksjoner, og det blir opprettet en zone på 10-20 kilometer rundt anlegget, som blant annet begrenser skipstrafikken. Og det har vært flere episoder i Trondheim sentrum i natt. I tidsrommet 00:30 til 01:30 ble flere menn i 20-åra bortvist fra sentrum. Totalt 3 menn på forskjellige utesteder, og alle var innblandet i slåssing. Ingen ble skadet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen. I det samme tidsrommet fikk også politiet melding om en mann i slutten av 40-åra som var pågående mot yngre jenter. Politiet vil ikke gå inn på detaljer, men bekreftet at oppførselen opplevdes som ubehagelig. Og en kvinne i 20-åra ble innbrakt til arresten for ordensforstyrrelse i samme tidsrom. Og rett etter klokka 1 i natt fikk politiet melding fra en vekter om en hendelse i en kiosk i Midtbyen, der en mann i 20-åra hadde oppført seg truende mot en ansatt. Politiet lette etter mannen, men uten å finne han. De vet imidlertid hvem det er, så han blir anmeldt av politipatruljen. Flere nyheter finner du på våre nettsider. Neharadio.no. I studio, Knut Inge Skjem.

0: Musikk fra bandet Propaganda, det med tysk. I det her tilfellet så sang de jo heldigvis på engelsk låta, det var P-Machinery. Fra engelsk musikk fra et tysk band til trøndersk musikk fra et trøndersk band på trøndersk, heldigvis. Det handler om trønderbandet Sjuende far i huset. De har trosset både kuldegrader og høljeregn gjennom en travel konsertsommer så langt. Nå venter heldigvis tak over hodet når bandet skal spille på Neatun i Selbu i helga. Og der kommer det vel publikum i alle aldre og fasonger, vil jeg tro. Også en ny og yngre generasjon som har fått ørene opp for musikken til Sjuende far i huset. Stian Elverum, han har møtt sjefen selv i bandet Sjuende far i huset. Her Sverre Bjarne Inndal.
1: Jo, Helle, det begynte med at det var sprettkalt i vinter. Vi fikk heldigvis start på orkesterbilene i 22 minus, men i sommer så har det stort sett regnet. Som det gjort til alle utarrangementene, så har jeg helt sluttet å ha sett på værvarslet, for jeg vet at noen ganger så er det, som du vet, ansvarlig for arrangementet uten å skal spille, og veldig ofte så er det å spille, og du må spille som og hva, enten om det er fotball-VM som stekker kjempe i jula for deg, eller om at det høllregner. Og i år så tror jeg det blir, vet du, vi opplevde tre år bra å spille på Countryfestivalen på Vinstra. Vinstra og Gudbrandsdalen er jo kjent for oppholdsvær, men tre år bra i høllregnet. Så det er en skjebne, ja. Det regner ut i dag når vi snakker der.
2: Ja, sånn er det. Men nå i helga så skal dere inn og spille Neatun i Selbu. Det blir bra.
1: Det blir bra. Da håper jeg egentlig på regn, for da slipper noen folk henge utenfor. Da kommer de inn. Så samfunnshusfest tidlig høst. Da trenger ikke å være solskjerm og 30 grader, faktisk. For da jeg rekner med at det litt yngre folk som kommer om lørdagskvelden, så de er glad til å være ute og spøne dem.
2: I Selbu nå så går det en liten diskusjon i lokalavisa om altså ungdommene etterlyser møtesteder for ungdom. Ja, og politiet har noen sine meninger om det dem også. De tenker at noe bør jo etter hvert skje. Så til å si politiet også, det er noe om det her med alkohol, sant, og det er debutalder og sånn, og det er 18-årsgrense og det er regler. Og så nå i Stjørdal så hadde et russearrangement i forrige helg som ble avlyst fordi at det var ikke søkt, og så videre, og så videre. Og ungdommene ble sur, selvfølgelig. Hva tenker du om, hvis du forstår hva jeg mener her nå, det tror jeg du gjør. Hva tenker du om det her?
1: Jeg tenker jo at så mye sosialt utenforskap som det er nå, og folk sitter på hver sin skjerm, de sitter i lag, ungdommene kikker på en skjerm, det at det finnes driftige ungdommer oppe i Selbu som holder liv i ungdomslaget og grenjefestene, det setter jeg egentlig veldig pris på, for når vi begynte å spille, var ikke på barneskolen og dispens, vi til å spille på plasser der de har skjenk. Tromslageren var så vidt gjort i 10 år, ikke sant? Og jeg var 12. Vi kommer fra den verden, og den er annen verden det da, men nå er det jo veldig ofte at det er billig, øl og vin. Og at det finnes arena der at de kan møtes på tvers av generasjonene og ha artig lag. Og vi ser jo, det er en sånn blå app på telefonen min fra Spotify, der jeg ser hvor de bor, hvor gamle de er. Og jeg skjønte jo at det kunne, jeg skjønte jo logikken i alle hendelsene som kommer fra UL, AL og IL, for, og at det er unge folk, for at det kommer en ny generasjon som hører på Sjuende far, det er ikke noe tvil om, for at det er veldig mange, Spotify måler jo bare ned til 18 år, men i mellom 18 og 24 da, så har vi mange. Og vi ser jo at det er spredt alle på publikum, men sikkert nå til Øngstaden kommer ut til helga, for det er 15 års aldersgrense, sånn som det var før i tiden. Så jeg må jo si det om det er uansvarlig eller ikke, men jeg applauderer tiltaket da. Jeg synes det er artig.
2: Sjuende far i huset da, hva skjer hos dere nå i disse dager?
1: Nei, vi holder jo på egentlig business as usual, som de sier på engelsk, for vi har spilt siden vinter, spilt hele sommer, nå i høst så har vi enda en del jobber igjen i år. Vi skal spille både jula og tradisjonelle førhurskonserten vår, som er en som du har vært på førhursmor, og så nå skal vi til Neatun nå, og så avslutter vi høstrunden vår på dobbeltkonsert med Ås og Staut på byscenen i Trondheim, 3. oktober. Og så skal vi gjøre en runde i desember igjen da. Og så begynner vi på igjen da, ut på vinteren igjen neste år. Så nå er vi på å komme noen nye låter hen. Vi rekordet jo 25-årsjubileet vårt i fjor på Levringsloven. Så det slemt. Kommer noen sanger derifra. Noe en allerede gikk ut som ikke var utgitt før, som heter Kong I Volvo, som en gammel låt fra Indersgutten-tida. Nu kommer en par andre som tatt fra, ikke fra glemselen, men som er artig å vise hvordan det høres ut når vi spiller på scenen. Da. Og så jeg nå har sittet I litt helvortid og skrivet nytt stoff. Så jeg kan jo garantere det at neste år så kommer jo flere nye låter, så du tvungen til å snakke med meg flere ganger med det. Og, men det vi ser jo det at etter den plata når vi feiret markert jubileum, det samarbeidet vi gjorde med både Rotløs og med Sigubba, de har jo gått bra både på radiokanalen din, og de har gått bra på NRK, og vi har jo fått markant øket oppmerksomhet på 21 på. Og mer og mer folk, og større geografi, vi har jo standig spilt overalt, men nå ser vi jo det at det lettere, og faktisk en av de positive tingene I den digitale alderen, at du får å se hvor folkene og du hører at du ser at, de, at det blir hørt på. Det setter jo en, jeg kan ikke si eldre her, da, men fordi man bekker 40, at det setter pris på det.
2: Hva det dere ønsker å oppnå med musikken?
1: Nei, det jo det som, vi, altså vi gikk glemt hvorfor vi begynte å spille, vi spiller jo for at vi synes det artig. Men for å svare på spørsmålet, så det vi ønsker å oppnå det, å nå ut til folk og røre folk på en eller annen vis. Enten om det artig eller alvorlig, eller om at det ettertenksomt, og det tror jeg, føler jeg vi har klart veldig mye med siste plata og økende publikumstilstrømming da. Så vi synes jo det artig for I dag. Vi drev ikke av gleden.

0: oss.
1: Ja, det var oss. Det var musikk fra sjuende far i huset, og du hørte jo nettopp sjefen selv, Sverre Bjarne Inndal, prate med reporter Stian Elverum. Og bandet spiller altså på Nea Tun i Selbu i helga, og senere i høst så skal det bli konsert på byscenen i Trondheim, og flere konserter utover mot jul. Det er bare å følge med hvis du har sjansen for sjuende far i huset. Vi tar en tur innom trafikken og nye meldinger.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: For det ble klokka 8, sånn cirka, meldt om en trafikkulykke langs Sunnlandsveien ved Lønnset. Da er vi i Oppdalsområdet, hvor en enslig MC har velta, og nødetatene har rykket ut. Og det har kommet en oppdatering nå i ettertid. Ulykken framstår som alvorlig. Veien er stengt, og luftambulanse er sendt til stedet. Det er det vi vet så langt. Politiet forteller at de fikk inn melding til seg klokka 07.46 i dag tidlig. Det er det vi vet så langt om statusen. Lønnset altså er stedet Sunnlandsveien. Når det gjelder øvrig trafikk, rushtrafikk, så ser det rimelig greit ut. Det er en rolig dag i trafikken, det er et rolig morgenrush, og sånn bruker det å være på fredager. Til og med der det korker seg, så er det relativt rolig. Nordre avlastningsvei fra Ila til Brattøra. Der ser det veldig fint ut, og det samme med E6 mellom Trondheim og Stjørdal, til tross for veiarbeid og diverse rundkjøringer, hindringer og feller som er lagt ut, så flyter trafikken egentlig veldig, veldig bra. Rolig dag i trafikken altså. Tog har fremdeles litt trøbbel. Det er forsinkelse på arbeidet på sporet mellom Humlevik og Steinkjer, og det medfører da buss for tog med redusert kapasitet, og det er ikke alle stasjonene eller holdeplassene, om du vil, da, som blir betjent når det er buss for tog. Det fikk vi jo melding om forleden dag, hvor folk hadde stilt seg på stasjonen og ventet på bussen, som skulle da erstatte toget, men bussen kom aldri til stasjonen. Jeg tror det var Åsen det var snakk om i det her tilfellet. Nå vil det bli sånn også i dag, fredag den 18. september, med buss for tog. Og det står det at det vil være da ingen tog i perioden 17. til og med 25. september når det gjelder Stjørdal Trondheim S. Da. Det er så mye som skjer i forhold til den lokale togtrafikken i Trøndelag, så mitt råd det er å gå inn på sj.no og sjekke trafikkstatus der. Det er der du finner best oversikt. Bedre oversikt der enn for eksempel hos Bane Nor eller Vy. Gå inn på sj.no. Har du meldinger fra trafikken, så tips meg gjerne. Nea til 26114.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Musikk nå fra Noah Nine i Trøndefrokosten.
4: No, no, no.
1: Og jo da, du skal synge, ja. Og du skal synge låta som heter Alone.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
3: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
4: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.
6: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
7: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende far I huset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende far I huset altså, på Nyatun I Selbu, lørdag kveld.
10: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
9: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
11: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
12: Straks klokka 9, før det så skal du få en skikkelig fin barnevise.
13: Heisan, heisan alle sammen! Nå skal dere få høre noen av de kuleste barnesangene vi vet om.
14: Og det har vært kjempegøy hvis dere har lyst til å være med å synge.
13: Skal vi starte?
14: Ja, det gjør vi. Flott! 1, 2, 3!

0: E9.
1: Togstreiken er en realitet fra i formiddag. Etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at de ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær er i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen er en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er nyheter fra NEA Radio. Luftambulansen er på vei til Oppdal etter en MC-ulykke. Politiet melder at en motorsykkel har velta i en sving på Sunndalsveien ved Lønset. En enslig motorsykkelfører er skadet. Ulykken fremstår som alvorlig, og veien er stengt, melder operasjonsleder Einar Røstum på politiets pressetjeneste. Eieren av leiligheten i Verftsgata 1C ber Trondheim kommune utsette tvangs

0: Begge ilagt restriksjoner, og det blir opprettet en zone på 10-20 kilometer rundt anlegget med blant annet begrensninger i skipstrafikken. Og det var flere episoder i Trondheim i natt. I tidsrommet 00:30-02 ble flere menn i 20-årene bortvist fra Trondheim sentrum. Totalt 3 menn på forskjellige utesteder i byen, og alle var innblandet i slossing uten at noen ble skadet, ifølge politiet. I det samme tidsrommet fikk også politiet melding om en mann i slutten av 40-årene som var pågående mot yngre jenter. Politiet kan ikke gå inn på detaljer, men oppførselen opplevdes ubehagelig, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen. En kvinne i 20-årene ble også medbrakt til arresten for ordensforstyrrelse i samme tidsrom. Nyhetene var med Knut Inge Skjem.
1: Sendingen presenteres av Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

dag. Fredag. Vi tar fatt på den siste timen av fredagsutgaven av Trønderfrokosten. En fredag som heter fredag 18. september. Og med det så har vi kommet fram til årets 261. dag. Det er uke nummer 38 fremdeles. Og så er det 104 dager igjen til nyttårsaften. Og vi har altså en fin time igjen. Vi har spilt Guns N' Roses tidligere i dagens Trønderfrokost-sending. De kommer tilbake igjen i en noget alternativ versjon i løpet av denne timen. Og så kommer det besøk. Bursdagsbarn. Tar turen innom bursdagsbarnet Dag-Erik Oksvold. Han er på vei opp i studio. Vi har også konkurransen, og vi har andre ting vi skal innom. Men, mine damer og herrer, må jeg få be om den aller største tystnad. Det er på tide å feire arbeidsukas aller beste dag.

0: Jump med Van Halen, og med det så det meg nok en gang en utsøkt ære og glede å få lov til å erklære helga offisielt for åpnet. Endelig så ble det helg på ordentlig. Ja, ja, ja. Rolig, rolig.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Da tar vi en tur innom helgeværet. Hva har vi i vente, vi som bor midt i landet, i den helga som ligger ubrukt foran oss? Fredagen blir finest værmessig. I dag så skal det bli delvis skyet oppholdsvær, og perioder med sol. Sola, den har vist seg fram. Utover ettermiddagen så kan det bli litt mer skyet, og det kan komme enkelte regnbyger. Det skal blåse bris fra sør eller sør-øst i dag. I morgen så meldes det om bris fra sørvest, frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, morgendagen byr på et skiftende skydekke med litt regn, og når vi tar en titt på søndagen, ja, vi får det samme været. Temperaturer, vi kommer opp i 15 grader på det varmeste i dag, 16 grader i morgen, og 13 grader når vi kommer på søndagen, men finest vær, det blir det altså denne fredagen. Ja, har du planer for helga? Skal du ha fest, kanskje? Skal du ha fest i blokka? Da kan du sende en melding til meg, så kan jeg sende ut nabovarsel via Trønderfrokosten i Nea Radio. Jostein skal ha fest, han kommer til å spille høy musikk. Og det mest håpløse med Jostein, det at han blodfan av Justin Bieber, så gjør deg klar da for Justin Bieber-musikk på høyt volym gjennom hele helga. Jeg er glad ikke jeg er naboen til en Jostein i sånn måte. Det blir musikalsk besøk i studio etter hvert. Vi skal innom dagens konkurranse som er en gåte, og jeg er fremdeles klar for å ta imot meldinger. Hvis du har noe på hjertet, så bruk da den siste timen av Trønderfrokosten til muligheten for å kringkaste ditt budskap ned til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Her er fredagsmusikk ifra Perikles. Det her er Fredagsblod. Musikk

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttet av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revesenteret på Tiller. A4
8: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
9: Se på det her da! Det kjøttkak, og lasagne, og kløpp, og så brunsausen!
10: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
9: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
10: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
9: Se på det her da!
11: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt I regnet, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
12: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
13: Straks så skal du få høre stemmen til Dag-Erik Oksvold som kommer på besøk, men før det så skal du få en nydelig sak ifra en annen trøndersk artist. Hun aktuell med ny musikk for tida. Hun med på Trøndertoppen med låta Leave Me. Det Sara Fjellvær det snakker om. Men hun har flere gode gamle låter, ikke at de så gamle da, men du skal få en nydelig låt, en av mine favorittlåter fra Sara Fjellvær, før du får Dag-Erik Oksvold på Nya Radio. Her låta Fare Thee Well.

0: Tårene når du snur deg rundt og ser på meg. Det var en liten hyllest en Terje der.
1: Du, ikke sett fra gitaren, ta fram gitaren igjen. Du har jo tatt med nå, fordi at du har jo lov til å framføre musikk i Trønderfrokosten. Ikke Tysklandmusikk, egen musikk.
0: Egen musikk, ja.
1: Ja, hva har du tenkt å bære oss med live?
0: Du, da skal jeg ta en låt fra EP-en da, som er kanskje den mest låta som er mest fartig.
1: Ja vel.
0: Og det er låta som heter For Hearts on the Line. Veldig country.
1: Ja.
0: Forhold som går i, opp og ned også, men at du, hjertene er jo selvfølgelig sammen og ja, holder ut uansett.
1: Ja.
0: Så skal vi tenke deg, skal vi ta den da?
1: Ja.

0: Åh, det der var kjempefint.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg drev og videofilmet deg, og nå mens du har spilt her. Jeg ble litt satt ut når du skulle ta ut snusen.
1: Ja, men vet du, jeg skulle ikke ta den ut, men jeg glemte at jeg hadde den inni, for nå skal, da er det vanskelig, og så plyster, det blir litt sånn. Men jeg tenker, det var ikke å si, jeg har jo bursdag i dag, så da går det bra.
0: Du, gratulerer med dagen igjen.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg kan ta den ut nå da, men nå er jeg ferdig med å synge, kanskje.
0: Åh, hvor artig, det er bestandig så artig å besøke deg, jeg blir så godt humør av det.
1: Ja, men det er godt, det blir jo av å komme hit til deg også.
0: Ja, du gikk jo, eller du går jo fremdeles under navnet Blifis.
1: Det er kanskje det.
0: Ja, du gjør det. Det når jeg snakker, jeg skal nevne det til andre, sånn, ja, Dag-Erik Oksvold. Åja, han er Blifisen, ja.
1: Ja. Ja, men vet du, det er mye bedre enn jeg var surpumpen, tenker jeg.
0: Ja, klart. Ja.
1: Så det er hyggelig å høre.
0: Albumet er sluppet, Pieces of Me, det er 5 låter der. Mm. Låta du spilt heter...
1: Hearts on the Line.
0: Hearts on the Line. Ok, den skal vi spille mer av i innspilt versjon litt senere på Nya Radio. Det er flere låter der, og blant annet et samarbeid med Tor Endresen.
1: Ja, men Tor fra Bergen.
0: Ja.
1: Ja, det er artig.
0: Ja.
1: Ja, han er fin også.
0: Ja.
1: Fin type.
0: Du, vi skal spille duetten med Tor Endresen ganske straks, men før det, hvordan ser høsten videre ut for Dag-Erik Oksvold når det gjelder musikk?
1: Når det gjelder musikk, så er det sånn at nå skal jeg jo faktisk opp til Selbu. Det er neste jobb da, neste helg, så skal jeg oppover dit til Tæle i lag med Selbu Korensemble.
0: Oh.
1: Det er en årlig konsert de har oppe der, så det gleder jeg meg veldig til, for de skal ha en countrykveld.
0: Mhm.
1: Og da får jeg brynt meg med et annet country-låta som ikke jeg har sunget ut før, så det blir stas. Så jeg litt sånn private jobber, og så skal jeg ut på en liten jule, en sånn litt førjulesturné med Namdal Vokalensemble, så vi skal nordover, og det er Moirana, og Morsjøen, og Namsos, og, og ja, litt forskjellig.
0: Mm.
1: Så det blir jo veldig stas, men oktoberen er ganske rolig.
0: Oh, ja?
1: Inntil videre, så... Skal til Herr Nilsen i Oslo spille den, ja, skal ha en konsert der også. Men for den som har lyst til å boke en Dag-Erik nå i oktober, så er det 90-75-74-02.
0: Og nummeret, det var...
1: 90-75-74-02.
0: Ja, og der ringer telefonen. Det var det. Du hadde lyst der. Og, nei, men du, så utrolig hyggelig at du tok turen innom, og så er det bursdagen din. Så
1: bare gi meg 2 sekunder her nå. 2 sekunder her. Knut Inge, Jan, inn i studio. Jeg må hente inn litt flere folk her nå.
0: Kom igjen, inn i studio.
1: Hey.
0: Ja, for det har seg nemlig slik at gjesten i dag, han har bursdag.
1: Ja.
0: Så derfor har jeg da kalt inn Nea Radios mannskor.
1: Det var det.
0: Ja, det var Maracas. Vi skal gjøre det så greit som overhovedet mulig, og vi skal legge på litt klang, og vi skal da hylle bursdagsbarnet, som påstår at han nok en gang fyller 24.
1: Ja. Som fyller ja. Nok en gang fyller.
2: Jeg velger å ikke ha på headsetet for å slippe å høre meg selv.
0: Det kan være smart. Så vi tar da rett og slett hurra for deg. Er vi klar?
1: Ja.
0: Ok.
2: Skal du telle opp til 3 da, eller?
0: Jeg kan telle opp her.
2: Ja.
0: Ok.
2: Ikke telle opp til 4 da. Kom på at det er Reinlander takt der her.
0: 1, 2, 3, 4, 1.
2: Nei, det blir rett. Det går jo 3/4 takt, sant?
0: Ok, vi legger oss her sånn.
2: Nei, det er bra.
0: Ok.

0: Det var duetten med Dag-Erik Oksvold og Tor Endresen, Heartful of Teardrops.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Nea Radio.
8: Det fredag I dag, og vi har spilt Guns N' Roses tidligere I sendingen. Nå skal du få en litt alternativ versjon av Guns N' Roses. Noen kommer til å bli kjempehappy, og noen kommer til å bli fornærmet og kalle det blasfemi. Vi får se hva som skjer. Du må gjerne komme med en tilbakemelding etter at du har hørt Guns N' Getta med Sweet Child of Mine. Let's go!

0: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: Det var en alternativ utgave av Guns N' Roses, Guns N' Guetta. Det var fordi David Guetta hadde vært inn og remixa Sweet Child of Mine. Noen syntes sikkert det var fint, og andre de fikk musikken i vrangstrupen. Det har jeg full forståelse for. I dag så har vi hatt en alternativ konkurranse. En gåte ble levert av Anagram, og gåten den hørtes slik ut.
2: En cowboy red ut av byen på søndag. Han tilbrakte en hel natt ute på prærien, og red tilbake til byen dagen etter, på søndag. Hvordan er dette mulig?
1: Hvordan er dette mulig? Mange har levert svar, og har plotta inn det riktige svaret. Anagram, hva er det riktige svaret på gåten?
2: Svaret er enkelt. Hesten hans het nemlig søndag.
1: Ja, han red på en søndag, og red tilbake dagen etter, på søndag. Og hesten het Søndag, verre var det ikke, og det var det mange som visste da. Vi har en heldig vinner som vinner et radioapparat og en trønderfrokostkopp, som har svart. Svaret er hesten heter Søndag. Det sier Ingrid Sørensen i en melding. Gratulerer! Gratulerer til Ingrid Sørensen, ja. Da skal vi klare å finne ut hvordan vi får overlevert premien til Ingrid. Tusen takk for at du har deltatt. Nye muligheter og nye konkurranser neste uke. Nå er det klart for lunsjsending med Stian Elverum. Og i dag så er generalforsamlinga tilbake igjen. Det hører du fra klokken 13. Navnet mitt er Bård Danielsen. Jeg tror jeg skal stille i generalforsamlinga i dag. Jeg stiller i hvert fall førstkommende mandag med ny trønderfrokost. Og inntil vi høres igjen, så får du ha en fantastisk helg. Det her er Queen, Crazy Little Thing Called Love. Vi høres plutselig. Hei da!

0: klokka er 10.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Om lag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunne gjøre at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En MC-fører ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital etter en ulykke på Riksvei 70 ved Lønnset i Oppdal ved 8-tida i dag tidlig. Skadeomfanget er ikke kjent, men politiet karakteriserte ulykken som alvorlig, og det ble gitt livreddende førstehjelp før luftambulansen ankom. Veien vil være stengt på stedet en god stund. Både politiets ulykkesgruppe og krimteknisk er kalt ut for å gjøre undersøkelser. Eieren av leilighetene i Verftsgata 1C ber Trondheim kommune utsette tvangsmulkten for det kommunen mener er ulovlig hotelldrift. Leietakeren Opera Apartment har bestritt oppsigelsen, og saken er nå sendt til husleietvistutvalget, skriver Nidaros. Kommunen har varslet 20 000 kroner i engangsmulkt og 2 000 kroner i dagbøter fra 2. oktober dersom bruken ikke opphører eller godkjennes. Et kjørefelt på fylkesvei 6788 Sørskiveien ved Ertsgård i Stjørdal er sperret etter at det oppdaget sig i veibanen. Trøndelag

0: slike begrensninger I skipstrafikken. Og flere menn I 20-årene ble I natt bortvist fra Trondheim sentrum. Totalt 3 menn på forskjellige utesteder I byen var innblandet I slåsskampen. Ingen ble skadet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Så en kikk på fredagsværet. Sørlig eller sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol, men fra I ettermiddag tilskyende og enkelte regnbyger. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 15 grader, Hitra 13 grader. Røros får 9 grader, Levanger 14 grader og Steinkjer 15 grader.
1: Sendingen presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie. Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Don't you forget about me, Simple Minds, her inne i radio. Det har blitt fredag, tenk det du gitt. Det er 18. september. Det er herrens år 2026. Og vi skal kose oss med en lunsj også i dag. Med det meste på programmet som vanlig. Vi skal innom god musikk, ikke minst. Og så skal vi nyte fredagen sammen. Mitt navn det Stian Elverum og skal holde med selskap fram til to også i dag. Friday, I'm in love, her The Cure.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Det er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Og mer lokalpolitikk i Selbu. Selbu Høyre har valgt Ole Garberg som toppkandidat foran kommunevalget neste år. Garberg satt på Høyre-lista også ved forrige valg og vara i kommunestyret. I løpet av perioden har han blitt fast medlem i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur. Til avisa Selbyggen sier Garberg at kommuneøkonomien trolig blir en av de viktigste sakene fram imot valget. Han mener kommunen må se på hvordan ressursene brukes, hvor kostnadene kan reduseres og hvordan inntektsgrunnlaget kan styrkes. Også planene i Garberg-elva kan bli en valgkampsak. Selbu Høyre positive til næringsutvikling, men vil vente på konsekvensutredninger før partiet tar stilling til regulering av Garbergs elva. Garberg trekker ellers fram gode oppvekstvilkår, friluftstilbud og næringsutvikling som viktige saker. Nominasjonskomiteen arbeider fortsatt med resten av valglista, og sier det særlig er krevende å finne yngre kandidater.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Skolehage gir nå fremtidige lærere praktisk beredskap. På Nord Universitet i Levanger så lærer fremtidige lærere noe som tidligere var vanlig kunnskap for langt flere. Hvordan maten faktisk blir til. I den nye Røsta skolehage dyrker studentene blant annet mais, chili, søtpotet, kål, beter og urter. Hagen skal brukes av både lærerstudenter, skoleelever og barnehagebarn, skriver Adresseavisen. Tanken er at undervisningen skal bli mer praktisk. Elevene kan følge hele veien fra at frø blir satt i jorda til grønnsakene høstes og brukes i matlaging. Skolehagen brukes også i naturfag og matematikk, blant annet til å studere plantevekst, vannbehov og pollinering. I tillegg har den planta med tilknytning til samisk matkultur. De ansatte ved universitetet med en kunnskap om dyrking også har fått ny betydning i en tid med større oppmerksomhet rundt egenberedskap. Målet er ikke at alle skal bli selvforsynt, men at flere skal vite hvordan mat kan dyrkes og kunne gi kunnskapen videre.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
4: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

YouTube-profilen Dennis Vareide er, som vi mange vet, på jakt etter det han kaller Norges beste kommune. Og turen har nå vært innom Stjørdal. Vareide skal besøke alle landets 357 kommuner, og gir poeng for blant annet kommunevåpen, turistattraksjoner, mat og rådhus. Det er bladet som skriver om det her nå. Stjørdal fikk en god start. Kommunevåpenet med gullfarga linorm fikk 9 av 10 poeng, mens Hegra festning fikk 7. Vareide trakk også fram den spesielle granaten, som fortsatt sitter i veggen på en gård i Hegra etter kampene i 1940. Maten fikk 6 av 10, mens rådhuset kom dårligast ut. Vareide syntes bygget var både grått og kjedelig, og ga det 3 av 10 poeng. Totalt så endte Stjørdal på 25 av 40 mulige poeng, og det holder foreløpig til 11. plass blant de 19 kommunene Vareide har besøkt. Malvik og Meråker står også på lista over kommuner han planlegger å ta turen innom.

Ungdom trenger møteplasser der de kan være en del av fellesskapet, også uten alkohol. Det er hovedbudskapet fra politikontakt Øyvind Lorentzen i Selbu og Tydalen, etter at ungdom i Selbu har etterlyst flere møteplasser og trukket fram de gamle bygdefestene som viktige sosiale arenaer. I et debattinnlegg i avisa Selbyggen skriver Lorentzen at målet om senere alkoholdebut står fast. Samtidig mener han det må være mulig å delta i ungdommens sosiale liv uten å drikke alkohol. Politiet mener også at færre offentlige fester ikke nødvendigvis betyr mindre festing. Aktiviteten kan i stedet flyttes til private hjem, mindre grupper eller biler. Samtidig understrekes det at det ikke finnes dokumentasjon på at strengere krav til arrangementer faktisk har ført til mer privat festing. Politiet vil nå invitere til dialog om hvordan arrangementer kan gjennomføres enklere uten at det går på bekostning av lovverk og sikkerhet.

0: kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Lekte du efter något lite utom det vanliga? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, null kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
4: Melhus Bil på Stjørdal.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.
8: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
9: Fredag har Selbu kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: er 11.
1: Flere togavganger er innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt i en buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En MC-fører ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital etter en ulykke på Riksvei 70 ved Lønnset i Oppdal ved 8-tida i dag tidlig. Skadeomfanget er ikke kjent, men politiet karakteriserte ulykken som alvorlig, og det ble gitt livreddende førstehjelp før luftambulansen ankom. Veien vil være stengt på stedet en god stund. Både politiets ulykkesgruppe og krimteknisk er kalt ut for å gjøre undersøkelser. Eieren av leilighetene i Verftsgata 1C ber Trondheim kommune utsette tvangsmulkten for det kommunen mener er ulovlig hotelldrift. Leietakeren Opera Apartment har bestritt oppsigelsen, og saken er nå sendt til husleietvistutvalget, skriver Nidaros. Kommunen har varslet 20 000 kroner i engangsmulkt og 2 000 kroner i dagbøter fra 2. oktober dersom bruken ikke opphører eller godkjennes. Et kjørefelt på fylkesvei 6788 Sørskiveien ved Ertsgård i Stjørdal er sperret etter at det oppdaget sig i veibanen. Trøndelag fylkeskommune undersøker nå en støttemur langs veien. I uke 39 starter arbeid for å avlaste muren. Trafikken går i ett felt frem til en permanent løsning er på plass, og veien kan bli stengt 15 minutter av gangen. Infeksiøs

0: Hva ved Knut Inge Skjem?
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie
1: og
3: Norske Bunader I Prinsens gate.
0: Så en kikke på fredagsværet. Sørlig eller sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol, men fra I ettermiddag tilskyende og enkelte regnbyger. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 15 grader, Hitra 13 grader. Røros får 9 grader, Levanger 14 grader og Steinkjer 15 grader.
2: Her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra. 3 at du hører på Nya Radio. Her det lunsj som på gang, og vi skal gjennom smått og stort også den kommende stunden som vi har foran oss. Mitt navn Stian Elvrum. Riktig god fredag, håper du har det bra. Vi skal holde med selskap. Her noe for eksempel med god dansemusikk. Let's Dance, Chris Rea.

0: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hør her! Bra! Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
4: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis-senteret

35 personer er drept på E6 mellom Melhus og Midtre Gauldal siden 1990. Nå mener stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre at det haster å få opp tempoet i veiutbyggingen. Hun viser til at 30 personer er drept på E6 i Melhus og 5 i Midtre Gauldal, i tillegg 94 personer hardt skadd på strekningen, skriver Trønderbladet. Lønseth mener den nye samferdselsministeren Kamzy Gurratnam bør prioritere mer penger til veibygging. Hun har samtidig små forventninger til at statsrådsskiftet alene vil gi en ny kurs. E6 fra Kvål og sørover er ferdig regulert og byggeklar, men det finnes foreløpig ingen plan for byggestart. Nye Veier har forklart at prosjektet er dyrt og kommer dårlig ut når samfunnsøkonomisk lønnsomhet vurderes opp mot andre veiprosjekt. Selskapet har ikke penger til å bygge alt de har fått ansvar for, og må derfor prioritere mellom prosjektene.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Shazam med Ed Sheeran her I Nia Radio. 18. september, det fredag, og Henriette og Henry har navnedag, og akkurat 18. september har faktisk en ganske sterk plass I trøndersk historie. I 1921 vart Olav Tryggvason-monumentet på torget I Trondheim avduka. Den 18 meter høye søyla med kongen på toppen har siden blitt et av de tydeligste landemerkene I sentrum av byen vår. Og det skjedde bare dagen etter at det offisielle åpningstoget på Dovrebanen har kommet til byen. Det var med andre ord en helg der Trondheim virkelig sto på hodet. Denne fredagen, 105 år senere, det kanskje litt roligere. Trondheim ligger sånn værmessig an til å få halvbrukbart høstvær, kan du si, med økende skydekke. Ja, ja, brukbart og brukbart. Men vi nå på fredag, riktig nok. Så hva det som gjør at du kjenner at nå det endelig helg? Til meg så det anelsen fredagstaco. Vi kan kjøpe oss noe godt å drikke, at kaffen, skulle du si, og så det helg. Det noe helt eget. Den pysjebuksa, den god. Den skikkelig fin. Jeg gleder meg til vi skal til med den I kvelden da. Så det noe det. Does it ever cross your mind? Her Brandon Flowers, og god fredagsmusikk.

0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

En banksammenslåing som har skjedd i den kjennere tida, han kan også få følger for eiendomsmeglerbransjen på Stjørdal. Nylander og Partners velger foreløpig å ikke erstatte eiendomsmegler Tommy Reinås Kirkenes, som har sluttet etter 10 år i selskapet. Han begynner som bedriftsrådgiver i Åsen Sparebank i oktober. Bakgrunnen er blant annet den planlagte sammenslåingen av Hegra Sparebank og Selbu Sparebank. Hegra Sparebank eier aktiv eiendomsmegling på Stjørdal, mens Selbu Sparebank har eierandeler i Nylander og Partners. Det er uklart hva som vil skje med meglerkontorene når, bankene blir slått sammen, skriver Stjørdalsnytt. Nylander ønsker samtidig å hente flere framtidige meglere fra egne rekker. Selskapet har studenter fra eiendomsmeglerstudiet som trainee, det er at de skal lære både marked og bedriftskultur før de begynner som eiendomsmegler fullmektige. For selskapet er lokal tilknytning en viktig del av rekrutteringen.

En av Midtbyens etablerte designbutikkene får nå nye eiere. Nye eiere overtar Alvar og Maja, og det ekteparet Nina Kristin Finsrud og Geir Kjosavik som har kjøpt butikken da, i Olav Tryggvasons gate etter Vibeke Kron, som har drevet butikken siden 2013. Finsrud kjenner butikken godt fra før etter å jobbe i butikken i rundt 2,5 år. Hun sier til Adresseavisen at både de ansatte og dagens vareutvalg blir med videre. Den største endringen kommer i selve lokalet. Alvar og Maja går fra 2 etasjer til 1, og når trappa og rulletrapp fjernes, blir første etasjen rundt 40 kvadratmeter større. Ombyggingen er planlagt på nyåret. Butikken selger blant annet klær, interiør og møbler fra nordiske designmerker som Mari Mekko, Hartek og Røros Tweed. Tidligere eier Vibeke Kron skal fortsatt jobbe noe i butikken for å bidra til en god overgang.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for nok en spennende hjemmekamp.
7: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
8: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun i Selbu lørdag kveld.

og lyder her i Nya Radio. Vi skal ha med oss flere ting vi utover sendingen her. Vi skal innom nyheter, blant annet på Eldslaget. Frem til da er det alt du vil ha å si i middag.

0: 12.
1: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger er innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU- og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En MC-fører i slutten av tenåra ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital etter en ulykke på Riksvei 70 ved Lønset i Oppdal i dag tidlig. Politiet karakteriserte ulykken som alvorlig, og det ble gitt livreddende førstehjelp før luftambulansen ankom. Veien er nå delvis stengt på stedet. Både politiets ulykkesgruppe og krimteknisk er kalt ut for å gjøre undersøkelser. Det blir ingen tog på Meråkerbanen hele neste uke på grunn av forsinkelser på Trønderbanen, det opplyser SJ Norge. Årsaken er saktekjøring mellom Vikhammer og Steinkjær etter vedlikeholdsarbeid på sporet. Togene skal gå som normalt førstkommende helg. Neste uke blir det satt opp buss. Fra Trondheim S går bussene tidligere enn togets ordinære avgang. Petter Northugs skiselskap Janteloppet AS er meldt tvangsoppløs og kan ende i konkurs dersom eierne ikke rydder opp innen 2. november. Ifølge Finansavisen er det meldt inn krav på rundt 700 000 kroner, mens selskapet har flere millioner i gjeldsforpliktelser. Bobestyrer har overtatt styringen frem til skiftesamling i november. Styreleder Rada Elshar sier til nettstedet Havfjell 24 at saken skyldes en glipp med manglende revisor, og at den vil bli løst. Et kjørefelt på fylkesvei 6788 Sørsjøveien ved Ertsgård i Stjørdal er sperret etter at det oppdaget sig i veibanen. Trøndelag fylkeskommune undersøker nå en støttemur og starter i neste uke arbeid for å avlaste muren. Trafikken vil gå i ett felt frem til en permanent løsning er på plass. Og Ole Selnes har

0: enkelte regnbyger. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 15 grader, Hitra 13 grader. Røros får 9 grader, Levanger 14 grader og Steinkjer 15 grader.
1: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

var You og Ten Sharp. Ten Sharp er ikke klokka nå, nei. Hun er langt over 12, passert denne fredag 18. september. Og Stian Elvrum sitter her i studio. Skal innom mye og

også den kommende stunden som foran oss. Det jo fredag. Skal vi prøve å markere som seg hører og bør. Lost in the Tango nå, der Jørn Hoel i Nea Radio.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
6: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp igjen med oss. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
7: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Etter flere år i blomsterbransjen får nå Cecilie Undset oppfylt drømmen om å drive sin egen butikk, og hun satser videre da på blomsterbutikken som har jobbet i Lengna i Stjørdal. Hun har overtatt Floris på Torgkvartalet, og hun har jobbet der siden 2022. Før der så jobbet hun flere år i Selbu. Undset og samboeren har kjøpt butikken, og hun har samtidig inngått franchiseavtale med Floris. Det skriver Stjørdalsnytt om i dag. Den nye eieren er utdannet blomsterdekoratør og vil fornye butikken med høyt varetrykk, rene linjer og vare tilpasset årstiden. Målet er at det skal være enkelt for kundene å finne fram og få hjelp. Gjenbruk blir også en del av satsingen. Kundene oppfordres til å ta med gamle vaser og skåler hjemmefra, slik at butikken kan lage nye dekorasjoner i dem. Floristledelsen beskriver avdelingen i Stjørdal som en butikk som har gjort det godt økonomisk over tid. Etter hvert er planen å markere eierskifte med en egen åpningsfest.

store spørsmålet rundt ja, hver eneste høst, det hvem fortjener ekstra honnør? Og i dette tilfellet, hvem fortjener en ekstra honnør for innsatsen sin i Stjørdal? Kommunen ber nå innbyggerne foreslå kandidater til 5 kommunale priser for 2026. Det gjelder Ole Vigs kulturpris, eldreprisen, miljøprisen, idrettsprisen og frivilligprisen. Prisene skal gå til personer, organisasjoner eller grupper som har gjort en særlig og fremragende innsats på sitt område. I fjor var blant annet Skattvarsrevyen, Skattvars historielag og Gunnar Daniel Fårdal blant prisvinnerne, skriver Stjørdalsnytt om. For å foreslå en kandidat må du begrunne hvorfor personen eller organisasjonen bør hedres. Forslagene blir først vurdert av egne arbeidsgrupper, før de nominerte kandidatene går videre til politisk behandling. Og fristen for å sende inn forslag denne gangen 1. oktober. Det gjelder stort sett i de fleste kommunene våre. Selve prisutdelingen skjer normalt i november eller desember, og vinnerne får en pengegave eller et kunstverk i tillegg til et diplom.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Det du snakker om, hæ? Det ikke sant.
3: Tullsjur.
4: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung ha det det vekk.
5: Gikk det bra?
6: Oh, det bra, det teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
9: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Etter 25 år så er det nå slutt for øyelegesenter Levanger. Senteret det legges ned ved nyttår etter at Helse Midt-Norge har bestemt at øyelegehjemlene ikke skal videreføres, skriver avisa Innherred om nå. De to øyelegene Anna Gaida og Jørn Kolkmeier går samtidig av med pensjon. De startet senteret i 2001, og siden 2015 har det vært en del av Levanger spesialistsenter på Moan. Opprinnelig skulle kapasiteten reduseres fra to øyelegestillinger til en. Den siste stillingen ble lyst ut to ganger, men ingen søkte. Øyelegesenteret behandlet rundt 6000 pasienter i fjor. Etter nedleggelsen skal flere av pasientene få behandling gjennom Helse Nord-Trøndelag. Helseforetaket har rekruttert flere øyeleger, siden de forsøker å gi flest mulig et tilbud nært der de bor. Mange av pasientene skal derfor fortsatt kunne få behandling i Levanger.

Ja, det er Lola Montez og Volbeat her i Nea Radio. Ja, det skjer mye rundt oss omkring den, også den helga her. I Trondheim starter gitarfestivalen Akustiske Landskap og Kristiansten Festning i dag. Festivalen den varer frem til søndagen, samler 12 artister fra 7 land og 3 verdensdeler. Fredagen har nordisk tema med alt fra lytting til 18-strengs skorgofon og 10-strengs flygelgitar, 18 strenger. Da begynner 6-strengsgitaren nesten å virke litt lat. Ja, det her er kanskje ikke vanlige instrumenter, da, men kan jo oppleve det der da. Nå, hello, her er Kano.

Den indiske restauranten Karma i Stjørdal vil nå utvide kapasiteten etter et første år med godt besøk og flere fullboka dager. Restauranten åpnet i Kjøpmannsgata sommeren 2025 og har omsatt for litt over 3,1 millioner det første halve året. Resultatet før skatt endte samtidig omtrent i balanse. Daglig leder Hafiz Abar Anwar Khan sier til Stjørdalsnytt at restauranten har bygd opp en solid kundebase. Og at de enkelte dager har måttet avvise drop-in-gjester fordi det ikke har vært nok plass. Nå er planene å utvide uteområdet. Det skal gi flere sitteplasser og gjøre det mulig å ta imot både flere spontane gjester og større bedriftslunsjer, middager og selskaper. Restauranten har satsa på autentisk indiske smaker og høy matkvalitet, og ambisjonen det er å utvikle Karma videre som et godt spisested i Stjørdal.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende umpa-umpa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld. Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: Lay Back in the Arms of Someone, Smokey her i Nea Radio. Vi skal gjennom flere ting vi utover sendingen her, og så er det jo snart helg. Det er jo noe å ha med seg. Karen Mono, bare en drøm. Nyheter klokka ett.
1: Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjans.

0: klokka er 13.
1: Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU- og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU- og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. En MC-fører i slutten av tenåra ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital etter en ulykke på Riksvei 70 ved Lønnset i Oppdal i dag tidlig. Politiet karakteriserte ulykken som alvorlig, og det ble gitt livreddende førstehjelp før luftambulansen ankom. Veien er nå delvis stengt på stedet. Både politiets ulykkesgruppe og krimteknisk er kalt ut for å gjøre undersøkelser. Det blir ingen tog på Meråkerbanen hele neste uke på grunn av forsinkelser på Trønderbanen, det opplyser SJ Norge. Årsaken er saktekjøring mellom Vikhammer og Steinkjær etter vedlikeholdsarbeid på sporet. Togene skal gå som normalt førstkommende helg. Neste uke blir det satt opp buss. Fra Trondheim S går bussene tidligere enn togets ordinære avgang. Petter Northugs skiselskap Janteloppet AS er meldt tvangsoppløs og kan ende i konkurs dersom eierne ikke rydder opp innen 2. november. Ifølge Finansavisen er det meldt inn krav på rundt 700 000 kroner, mens selskapet har flere millioner i gjeldsforpliktelser. Bobestyrer har overtatt styringen frem til skiftesamling i november. Styreleder Rada Elshar sier til nettstedet Havfjell 24 at saken skyldes en glipp med manglende revisor, og at den vil bli løst. Et kjørefelt på fylkesvei 6788 Sørsjøveien ved Ertsgård i Stjørdal er sperret etter at det oppdaget sig i veibanen. Trøndelag fylkeskommune undersøker nå en støttemur og starter i neste uke arbeid for å avlaste muren. Trafikken vil gå i ett felt frem til en permanent løsning er på plass. Og Ole Selnes har forlenget kontrakten med Rosenborg, det melder klubben på sine egne nettsider. 32-åringen hadde i utgangspunktet kontrakt ut neste sesong, men er nå RBK-spiller ut 2028-sesongen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Norske bunader i Prinsens gata.
3: Så en kikk på fredagsværet. Sørlig eller sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol, men fra i ettermiddag tilskyende og enkelte regnbyger. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 15 grader, Hitra 13 grader. Røros får 9 grader, Levanger 14 grader og Steinkjer 15 grader.
4: Sendingen presenteres av
6: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nea Radio.
6: Generalforsamlingen.
3: Vi tilbake med generalforsamlingen på Nea Radio, og vi skal diskutere, debattere, kanskje krangle. Vi får se hva som dukker opp av tema. Jeg har sendt ut innkalling, Knut Inge Skjø.

0: Første tema I generalforsamlingen den her gangen. Knut Ingersheim, du har bedt om ordet.
1: Ja, jeg har jo bedt om ordet, for det har jo skjedd en del ting på diverse fronter siden sist generalforsamlingen var samlet så høytidelig som vi I dag. Og det de såkalte metabrillene.
0: Ja.
1: Av mange kalt kanskje pervobriller.
0: Ja.
2: Absolutt. Jeg tror I hvert fall kvinner og barn tenker det.
1: Ja.
0: Jeg har jo da gått på den smellen og kjøpt meg sånne meta-AI-briller og har testet ut det. Ja. Jeg må si at jeg forsiktig da når jeg ute og bruker det. Jeg står ikke rett utenfor barneskoler I friminuttet med de her brillene på.
2: Lurt.
1: men hva det? Jeg har ikke sånne briller. Hva gjør de for noe?
0: De kjøpt, det ikke, sånn, det ikke dyrestand. Folk lurer på, ja, får du informasjon på skjermen på innsida av glassene og sånn? Det får jeg ikke. Det kamera som tar bilder, så det videokamera. Og det kobles jo da til en app som følger med brillene, som da en AI-app. Sånn at jeg kan stå og se på noen ting, og så kan jeg si, hei briller, ta bilde. Og så tar de da automatisk bilde, og så kan jeg spørre etterpå, hva det egentlig jeg ser på? Og da kommer det et langt svar, da. En tenker seg om kanskje en 2-3 sekunder, da, og analysere det jeg ser.
1: Ja, hvordan får du svaret?
0: Jeg får det på, som, altså, de har da innebygde hodetelefoner, eller høytalere, som ligger rett over ørene, sånn at jeg får all informasjon da, verbalt på norsk.
1: Vi skal ikke veldig mange år tilbake I tid, tenker jeg, før det at en person som sto på gata og sa «Hei, briller, hva ser jeg på nå?» ville ha blitt gjenstand for en viss oppmerksomhet fra helsevesenet.
0: Har ikke vi blitt vant til det her nå? Før I tida så hadde vi jo de her små øreproppene, ikke sant? Og folk gikk og snakket I mobiltelefonen. Og I starten så var det sånn, det var merkelig å se folk som gikk rundt og pratet med seg selv, jo schizofren, eller jeg husker det på kjøpesentra og sånt sånt der. Det virket veldig merkelig. Har vi blitt vant til det?
2: Jeg tror ikke vi helt vant til det. Altså, I hvert fall ikke når det gjelder brillene. Og det nok fordi at vi rundt som ikke har briller, vi har jo egentlig ikke noe kontroll på hva vedkommende som har briller driver på med.
0: Nei.
2: Det

0: tror jeg ikke vi vant til at vi går og snakker litt med oss selv, og sånn vi vel kanskje mer vant til da. Mm. Men jeg tror det her med at hvis du møter noen da som har AI-briller, så er det litt sånn, skjer personen på meg, eller lager en meg på en app på en måte. Det jo ja. Litt sånn, det tror jeg vi helt vant til.
1: Nei.
2: Men hva det du redd for?
0: Nei, altså man vil jo vite hva man blir, altså hvis man blir filmet og kanskje sendt av gårde på noe nettside eller internett eller havne en eller annen plass I en app, så tror jeg nok at man kanskje synes det greit å vite.
2: Mm. Altså å komme på nudiststranda kun iført briller jo, det kanskje, det blir sånne det nye sosiale regler ut av
1: det. Ja, det kan jo hende. Regjeringen skal jo se på det her nå. Det var jo en kommune, det var Fredrikstad som var først ut med et forbud da. De kom og hadde tiltak før regjeringen bestemte seg for hvordan de skal angripe det her. Og, men det fokuseres jo veldig på det negative da, rundt de her brillene. Ja. De glemmer jo alt det positive.
2: Ja, hva det positive?
1: Nei, la oss ta folk som blind da. Norges blindeforbund har sterke meninger I saken, registrert. De mener at dette et hjelpemiddel av en annen verden. Tenkte jeg hvis at du ute og går, og du blind, og du har sånne AI-briller, og du stirrer nedover, eller du, ja, ja, du blind, og du, du har hvertfall fokus på et eller annet vis da. Hjelp meg her nå!
2: Ja, jeg bare stusser litt på det der med briller for blinde.
1: Ja, men ja, du har ofte sett at du kan jo være blind av forskjellige årsaker, mm. og du kan jo være en øyesykdom, og det kan jo være at du ikke vil vise frem det faktum at øynene dine de går I alle mulige retninger og sånn. Det jo veldig mange blinde som bruker mørke solbriller. Mm. Men hvis at du da har de her brillene på, og du blind, og har da retning nedover I gata, så kan du spørre, hva ser jeg på nå? Jo, nå ser du på et fortau fremover og der, og det noen hindringer på veien, for eksempel. Det gravearbeid. Stengt, det sperret og sånt sånt der. Blindeforbundet har sett på muligheten til å bruke da sånne briller, og de ser positivt på det.
2: Hei, brille, gi meg en alternativ rute.
0: Det ville jo vært veldig kjedelig hvis det blir noe bugs da på det her systemet I brillene, hvis du blind og bruker det.
1: Ja.
0: Her det klar vei, og så... Ja, hvis de blir hacka for eksempel,
1: oh, ja, du
0: så ligger det liksom en sykkel I fortøvet uten at de oppfatter.
1: Litt som dem som stoler blindt på GPS-en I bilen sin og bare kjører rett på sjøen.
0: Ja,
2: ja eller eksempel. AI som ofte gjør sånne ting da. Mm. Sånn der, ja du har helt rett, det ligger en sykkel I veien. det noe annet jeg kan hjelpe deg med?
0: ja, de jo veldig enige.
1: Men ikke du nysgjerrig, Stine, på de her brillene? Kunne du ikke tenkt deg å teste det?
0: Kunne jeg selvfølgelig ha testet det. Helt klart, jeg tror at det veldig mange som nysgjerrig på det og som vil teste selv. Jeg tror at problemet jo når du står på andre siden av brillen.
1: Mm.
0: Og sånn, blir jeg filmet nå, sånn blir jeg tatt bilder av uten at jeg vet det. Jeg tror det det som egentlig, altså det jo personvernet her som utfordringen I den her metabrillesaken.
2: Og så tror jeg det blir andre sosiale regler nå. Det blir sånn, her I huset så tar vi av oss skoen og brillene før vi går inn.
0: Ja, ikke sant?
1: Hvertfall før du går inn I garderoben.
2: Ja.
0: Men det jo litt sånn...
2: For dusjer du med brillene?
0: Men ikke sant, man blir jo litt, kanskje litt paranoid. Før så var det jo sånn, hvis du gikk hjem fra byen en sen kveld, så var det jo... Altså, da var det, hvis du var litt sånn forfullt, så du følte deg kanskje forfullt da. Nå... det jo egentlig nok med at du møter en fyr med Ray-Bans, liksom.
1: ja. Ja, men igjen, det positive her da, at du går rundt da, og du på vei hjem og tusler hjem da, med de her meta-AI-brillene på deg, og så blir du kanskje utsatt for et eller annet, noen som kommer og skal banke deg, eller noe sånt det der, og da har du jo det hele på film.
2: Ja,
0: ja det sant.
1: Og hvis du kobler det til GPS-en, og du snytende full når du rusler hjem fra barnen på kvelden, og sånt der, så kommer brillene dine og korrigerer deg. Stopp, stopp, stopp, du skulle ta til venstre I forrige kryss. ja. Hjelp meg hjem.
2: Ja.
1: Briller. Hallo, brilla. Jeg vil hjem.
0: ja, jeg tror man bare må egentlig... Det jo positive sider og negative sider ved det her. Det det nok.
2: Men de litt sånn klumpet. De ikke så kul ennå.
1: Nei, altså du ser det jo veldig ofte. Sånn som de brillene som jeg har kjøpt, I det øyeblikket de for eksempel tar et bilde, så blinker brillene opp sånn at vedkommende som står foran deg vil jo være klar over at her skjer det et eller annet.
0: Men det ikke snakk om at det skal bli påbudt nå? At det skal lys når det filmes og tas bilder?
2: Ja, ja, men da burde jo i så fall være litt kult da, sånn at hele ramma lyser liksom.
1: Ja, men vi vet jo det at teknologien, den går jo med rasende fart. Og før eller siden så kommer det da kontaktlinser, AI-kontaktlinser, og da har du litt mer trøbbel med å se det, vil jeg tro.
2: Det skjer jo for meg at jeg vil ha sånn head-up display, sånn som Terminator hadde, at du sånn ser, stirrer jeg på Stine, så kommer opp Facebook-kontoen hennes, alder, bla bla bla, sånn, ja, info. Mm.
1: Altså, du kan sikkert bygge inn masse sånne fine løsninger I de her brillene, som kan være til hjelp. Altså, jeg tilbake til når du litt full, at du trenger litt veiledning og litt hjelp, eller noe sånt. Og du står der da I barn klokka 10:50, og prøver å sjekke for at brillene dine sier, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
2: Dette bør du ikke gjøre. Det kommer du til å angre på.
0: Og så sier du, jo, men det har jeg lyst til å si dem, Ja, det har du helt rett I.
2: Ja.
1: Og ja, du mener det at... Altså,
2: AI-en vil jo alltid være AI. Enig med det.
1: Ja, den vil det. Den vil gi deg rett hele tiden. Den vil please deg.
2: Ja, den jo en people pleaser.
1: Ja, det det. Jeg synes at det kjempeartig, men jeg klar til å liksom, ja, oppføre meg I henhold til regelverket. Når regjeringen først kommer et regelverk, hva kan regelverket gå ut på?
2: Det vil jo sikkert bli som Stine sier at de vil lyse eller gi et eller annet signal når det filmes eller tas bilder. Mm. Og så vil det kanskje bli begrenset med hvilken informasjon du kan hente opp, fordi det her kan jo knyttes til for eksempel ansiktsgjenkjenning. Da. Mm. Og da vil det jo være som for eksempel hvis du da blir forfulgt hjem fra byen, så kan du snu deg med brillene dine og så kan du si «Hei, brille, denne fyren I politiets arkiva?»
1: Jeg vet at du sitter på gjerdet enda, du venter, du har tenkt å kjøpe dem før du får da røntgenfunksjonen, den x-ray specs.
0: Jeg vil ha x-ray specs. Iron Man-effekten.
2: Ja, jeg vil ha Iron Man-effekten. Head-up display og røntgenfunksjon.
1: Ok, KI-brilla, teknologien den raser fremover. Jeg tror ikke vi har sett det siste I så måte. Det kommer nok mer som vi nødt til å forholde oss til.
2: Hei, brille, spill en låt.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra
3: Livs. Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Och för en bil. Melus bil på Stjørdal ger en 0,95% fastränta i 3 år och hela 60 000 kronor I rabatt. Och bäst av allt, 0 kronor I egenkapital. Kom in och Melus bil och prövkör Ford Explorer idag.
4: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæs,
5: blæs, blæs.
6: Blæs, blæs, blæs.
4: Velblåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Generalforsamlingen.
9: Du hører på generalforsamlingen på Nea Radio I studio I dag. Stine Larsen representerer da Stjørdals Nytt.
10: Ja.
9: Mm-hmm. Knut Ingersheim representerer da...
11: Ja, jeg representerer Nea Radio.
9: Ja.
11: Og litt meg selv.
9: Ja, ja det samme for min del. Navnet mitt Bård Danielsen, det Stine som har bedt om ordet.
10: Ja, jeg tenkte vi kunne snakke litt om tannlegeskrekk.
9: Hvorfor?
10: Skummelt. Nei, for det første, vi har jo hørt på adressa sin nye podcast, Sorte Hull.
9: Ja.
10: Jeg vet ikke om dere har hørt den.
11: Men, jo, jeg har hørt en episode.
10: Ja, og jeg tenker jo som en person som har hatt tannlegeskrekk I hele mitt liv, vil jeg påstå. At det veldig bra at det snakkes om. Altså, det et kjempetabu tema. Og jeg tror at alle med tannlegeskrekk veldig glad for at det kommer opp I lyset og blir snakket om.
11: Og igjen, hva det du redd for?
10: Nei, altså, det mye. Men det som altså, min historie jo, altså, det en kjempe, kjempelang historie, så jeg skal dra, da blir vi sittende til I morgen. Men det nok noe som jeg har med meg helt siden mitt første tannlegebesøk på et tannlegekontor I Høyblokka på Risvolland. Der startet det. Og jeg husker jo ikke hva som skjedde. Jeg var jo kanskje 4 år. Men der startet det, og etter det så har jeg hatt tannlegeskrekk hele mitt liv. Frem til jeg da møtte og shoutet til tannlegen min, Oda. Møtte Oda, som en fantastisk tannlege, og som henviste meg da til det her TOO-teamet, som de pratet om I podcasten. Der jeg gikk I behandling, og vil egentlig anse meg som kurert fra tannlegeskrekk.
9: Jaha, så det blir litt som flyskrekk det her da. Mm.
10: Ja, altså, man kan sikkert sammenligne.
9: Men hva var det du var redd for? Var det da sånn plutselig kraftig smerte?
10: Nei, altså, det var ikke én ting jeg var redd for. Det var bare det å gå til tannlegen var nok. Og smerten selvfølgelig, og det noe med lukta når du kommer inn til tannlegen, og en annen ting som jeg synes var helt forferdelig med å gå til tannlegen, at de har det alltid så travelt. Du kommer, og så har du angst, og så skal du inn til tannlegen for å ordne et eller annet, og så har de det veldig travelt. Det rett inn og rett ut, og det det noe som trigger mer angst, så det jo når du blir på en måte ikke sett.
11: Jeg tenker også at prisnivået kan gi litt angst der da.
9: Det var poenget mitt, tannlegeskrekken min handler mer I regninga.
11: Ja.
9: Altså, du redd for regninga, og at tannlegen skal se inn I kjeften min, og så skjer den inn I kjeften min, og så har han tatt sånn røntgen og sånn, og så går han ut, og så kjivlytter jeg på han, og så hører jeg at han driver og ringer, det et selskap som selger sånne motorbåter I yacht-klassen. Da vet jeg at her ting, nå har han for sånn dollartegn i øvann.
11: Jeg har bare kikket på røntgenbildene til Danielsen, og så sier han, du, den, vi går fra 20 til 26 fot, ja.
9: Ja.
10: Men det dere som ikke har ekte tannlegeskrekk som føler på det.
11: Ok.
10: Vi med tannlegeskrekk kan betale nesten hva som helst for å slippe å ha den tannlegeskrekken og for å bli frisk.
11: Mm. Har du prøvd lystgass?
10: Jeg har prøvd lystgass, men ikke i forbindelse med tannlegen.
11: Å oh, nei.
10: Nei.
9: Nei, jeg har prøvd lystgass, eller lattergass, eller hva det var, men nå har jeg jo tre barn da, og nå har jeg vært med på tre sånne fødseler og sånn der, så skulle jeg holde den der maska,
11: ja, ja.
9: Ikke sant? Og være tilgjengelig da, og behjelpelig med den da. Men jeg måtte jo ta med noen magadrag selv da, for å finne ut hva er det her for noen ting.
11: Ja.
9: Det kjempeartig å være med på fødsel.
11: Ja, ja, ja.
9: Det synes jeg kjempegøy.
10: Ja, du sier det. Du sier det. Jeg følte ikke helt på det når jeg tok lystgass under fødselen, men det greit.
11: Men det som Stine sier da, en podcast serie hos Adressa, laget av Ingun Kyrkjebø, Sorte hull, som nettopp tar utgangspunkt i det her. Og det viser seg at veldig mange har det. Alle har en historie, og den ene verre enn den andre, når det gjelder opplevelser med tannlegen som barn. Mm. Og min tannlege, som fra Tyskland, og en relativt ung tannlege, sier hva i all verden, altså hun snakker hun litt sånn gebrokken tysk, jeg skal ikke prøve meg på det, for det høres ut som jeg snakker sunnfjording, men hun sier, hva i all verden drev dem med da du var barn? Altså, tennene dine er jo borret til pieces.
9: Ja.
11: At de tok, så de var sikre, ja.
10: Mm. Ja, men det var jo en sånn behandlingsmetode som de hadde på 70-tallet, at de gjorde det i forebyggende syfte. De tok bort friskt tannvev for at du ikke skulle må bli dårlig senere.
9: Ja. Ja, det hørte jeg på denne podcasten, hvor hun da refererte til ungdom som skulle ut på sjøen og tilbringe månedsvis på båt og sånn, så gikk det tannlegen og trakk all tenneren sin for dem forut, sånn at de ikke skulle få noe tannpin og trøbbel og sånn.
11: Ja.
9: Og erstatte dem, og at du kunne få gebiss i konfirmasjonsgave.
11: Ja, hvorfor gjør ikke resten av helsevesenet det da? Ja,
9: bryllupsgave. Når ga de din kone et gebiss sist?
11: Jo, altså det var vel en periode vanlig at man fikk gebiss i konfirmasjonsgave. Sant?
9: Ja.
11: Ja, og sigarettetui og gebiss og langbukse. Nå er du voksen. Men altså resten av helsevesenet burde jo også tenke forebyggende på den måten der. Du, vi har fjernet beina dine, sånn at vi er sikre på at du ikke får noe problem med knæren senere.
9: Ja, det er jo smart. Altså, det er jo en fare for at du kan brekke foten en gang i tiden, så vi fjerner foten vi.
11: Ja. Så nå får du en fin fot av stål eller titan, eller hva man nå bruker.
9: For min del så var det nok kanskje de her smertene, så jeg har ikke sånn reell tannlegeskrekk, men det var jo da, det gjorde vondt å borre, og sånn som du sier, jeg er jo så gammel at her skulle fylles med et eller annet farlig metall og sånn som det der, og det var jo vondt å gå til tannlegen, men det som var verre når at jeg gikk på barneskolen og sånn, fordi at når du skulle få din første tannlegetime, så ble det annonsert over det felles høytalersystemet på skolen, hvor det plutselig kan sånn, ding, dong, kan Bård Danielsen møte opp hos skoletannlegen? Og du bare sank sammen i stolen og tenkte, hva? Og det var første timen etter, så fikk du jo sånn tannlegekort, ikke sant, med dato og sånn på, men i førsten, og så husker jeg også en annen ting, forebyggende fra barneskolen når jeg var ung, hvor at hele klassen skulle møte på tannlegekontoret, vi skulle ha fluorskylling, og vi sto i kø for dere der.
10: Det gjorde vi også.
9: Ja.
10: Vi ble hentet, det var ikke noe høytalersystem til oss, men vi ble hentet i klasserommet av tannlegen, så det var jo skrekk. Kapittel når den hvite frakken kom inn i klasserommet og du kunne være neste som skulle inn til tannlegen.
11: Vi hadde fluorpussing. Da kom tannlegen inn i klasserommet vårt.
9: Mm.
11: Og alle fikk en sånn engangs tannkost og et lite glass med fluor, sikkert dødelig fluor.
9: Ja.
11: Og tannlegen hadde med en latterlig stor tannkost og et stort plasttenner, et plastgibis. Og så demonstrerte han pussinga opp og ned, og frem og tilbake og inn og ut. Og vi skulle da, satt jo der som små lydige roboter og gjorde akkurat det samme.
9: Mm.
11: Med sånn gnallsterk fluorløsning.
9: Ja. Traumatisk å gå på barneskolen, fordi at noen gang så banket det på døra, og så åpnet døra seg, og så sto det en person der i hvit frakk. Da var det to ting det var snakk om, da var det enten så var det da tannlege og det var fluorskyld, eller så var det helsesøster som skulle ta pirke.
11: Ja, eller skolepsykologen.
9: Oh, ja. Ja, du, har du lyst til å prate mer om det, Knut Inge?
11: Ja, pirke var også en ting, ja. Men så var det det at når du hadde vært hos tannlegen, så fikk du med deg en lapp med navnet til den neste eleven som skulle i, av gårde. Mm. Og da kunne du ta med den lappen der og gå inn i klasserommet og holde opp lappen, og det ble helt stilt i klasserommet, og alle frykta det verste, og så lot du som du ga den til noen, og så ble det skiftet.
9: Ja, ja, og ja.
11: Det var litt sånn psykologisk
10: terror. Kjenner jeg på litt høy puls bare å snakke om det?
9: Men tannlegen, når du var ferdig da, så så du jo frem til litt av gulerot, for da kunne du bli med bort da, i en skuffe, så åpnet den skuffa, og den var full av ræl, sånne små figurer, plastgreier, når det blir blyantspisser. Ja, det var små figurer, dinosaurer, eller noe sånt. Nei, det var ikke noe av verdig du fikk. Altså hadde tannlegen eventuelt hadde en skuffe full av nye iPhone-er eller noe sånt, så skulle, ja, da tror jeg hadde lettere for å møte opp.
11: Ja, det var jo datias temu, den skuffa der.
9: Ja, det var det. Men det er jo en ting vi var inne om det. Det koster jo flesk å gå til tannlegen, og hvorfor kan ikke vi få tannlege inn i den generelle folkehelsa, at det dekt av det, sånn som legen for eksempel?
11: Nei, det er jo politiske partier som mener det, og det har jo vært diskutert så lenge jeg kan husk at det her burde være sånn, men det har jo aldri blitt sånn, så tannlegene må jo ha en sånn utrolig kraftig lobbygruppe. Mm. For det er jo veldig rart, da, for tennene dine setter jo fast i kraniet ditt, og får du jo problemer med kjeve beinet, så er det jo en gjeng som tar over, og du betaler egenandel. Mens tenner, nei, da koster det hvite ut av øyet.
9: Ja, men så får du vel det dekt hvis at du eventuelt blir slått ned og noen slår deg og slår ut i tann eller sånt, da slår jo forsikringen inn.
11: Ja, bokstavelig talt, og kanskje det løsningen.
9: Ja.
11: Hvis du har tannpine, så må du gå på byen og være litt avtal, og så tar det offentlige seg av det her.
9: Vær litt drittsekk på byen, ja. Nå, dra til meg. Nei, jeg er med inne. Dra til meg, da. Her.
11: Gjerne der, ja. Ja.
10: Så den siden.
9: Peker du på rett siden der du har trøbbel, eller noe sånt. En annen ting som er registrert er jo det at du kan jo da, blant annet på TMU da, kjøpe tannblekingssett, ikke sant? Jeg vet ikke hvor skadelig, uskadelig, altså at de kan være helsefarlige, har jeg hørt rektere om.
11: Det vil jeg absolutt ikke tro. Jeg vil anta at i Kina så har de ikke noen regler på det her. Tannbleking, ja nei, det er noe saltsyre da, eller et eller annet.
9: Ja. Har du testet det, Stine, tannbleking?
10: Jeg har aldri testet det, og kommer nok heller ikke til å teste fra TMU, hvis jeg skal gjøre det.
11: Nei.
10: Jeg anbefaler egentlig ingen å gjøre det.
11: Du får jo også kjøpt tannlegesett på TMU, sånn at du kan fikse dine egne tenner.
9: GDS, altså det betyr gjør det selv, ja. Som GDS-pakke, ja, for her kan du rotfylle selv, og ja, gjør det selv.
10: Men det er jo, jeg tror jo at tannlegeskrekk fører til at man blir ganske kreativ.
9: Ja.
10: Altså folk trekker jo tenner selv, og man, når man har tannlegeskrekk så blir man ekstremt god på å finne på unnskyldninger.
9: Mm, ja.
10: Altså for ikke å gå til tannlegen, for å avlyse timene og alt det der, og da, og mange har jo vondt, ikke sant? Og blir litt desperat, så jeg tror nok mange har noen tenger og noen diverse sånn verktøy da, som de bruker selv. Og det hørte vi jo også i den podcasten i adressa, at folk har jo faktisk trekt sine egne tenner.
9: Jeg kjenner meg så gærlig igjen. Altså, skrekken min legger egentlig ikke å gå til tannlegen, men at det koster så gærlig mye. Altså, har jeg vunnet 1, 2, 3 millioner kroner, så har jeg kommet til å prioritere, jeg kommet til å satt av 300 000 til tannlege. Så jeg er ikke noe sånn spesielt flink der. Og det løsnet en bit av en tann til meg. Og det var jo greit, ja. Har det noe å si? Jeg tenkte helt til at den biten som sto igjen ble veldig skarp.
11: Ja.
10: Mm.
9: Ja. Da var jeg og fant frem drillen og sånne små sånne, hva er det, sånne slipe...
11: Rondella?
9: Ja, slipegreier som du kan sette i drillen. Zzz, og så åpnet jeg kjeften, og så slipet jeg ned selv den spissen som gjorde at det ble veldig skarpt. Og det gjorde jo jækla vondt, så det er ikke smerten som er problemet. Altså, det er kostnaden.
11: Ja.
9: For min del.
11: Jeg tenker ofte på når jeg borrer, for det første det da, nå har jeg helt siden 80-tallet lest om at nå kommer snart den smertefrie tannlaseren, eller noe sånt, skjer jo aldri. Mm. Det er fortsatt det gode gamle borret, mm. og det vibrerer jo hele kraniet når de holder på med det der.
9: Ja,
11: og så altså, får du tinnitus av den lyden.
10: Ja, det er jo helt utrolig at de ikke har kommet lenger i dag. At de ikke, at det må, hvorfor må det høres ut som en vinkelsliper, liksom, som borrer inn i hjernen din?
11: Ja.
10: Det er jo... Ja, det gir jo trauma.
9: Det gjør det. Når folk spør meg, ja, hva heter tannlegen din da? Tannlegen min, han heter Black & Decker.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Nea Radio.
6: Generalforsamlingen.
7: Siste tema i den her generalforsamlingen, og nå vet jeg at jeg skal ta opp et tema som Stina veldig glad i. For jeg blodfersk hundeeier. Altså, jeg har hatt hund, men det sånn 15 år siden jeg hadde. Og da hadde jeg små hunder, nå har jeg fått en stor hund. Og jeg erfar at det krever sin mann og kvinne å bryne seg på en hund. Du ekspert på det her, du, Stina.
8: Kanskje ikke ekspert, men jeg har nå hatt hund i mange år, og jeg tenker jo det at når man kjøper seg en valp, så har man jo masse forventninger og planer om hvordan man skal gjøre det. Du har jo vært så våget at du har tatt på en tenåring,
7: ja.
8: Og da har jeg kanskje litt andre forventninger man må ha da.
9: Ja. Nå må jeg bare spørre først og fremst, Stine, hvordan hund har du?
8: Jeg har ikke noen hund akkurat nå, dessverre. Men jeg har hatt en blandingsrase, Gordon Setter Border Collie.
9: Altså, en Gordon Collie.
8: En Gordon Collie.
9: Og Bård, du har nettopp anskaffet deg en?
7: Labrador.
9: En Labrador Retriever, ikke? Ja, en sånn svart, som ser ut som en hund. Det er det du tenker på når folk ser hund.
7: Ja. Det er det, og altså, valp, den jo da 11 måneder, men jeg har sånn trøbbel med å definere den som valp, i og med at de forrige hundene har hatt et forhold til det, var sånn type chihuahua,
9: oi,
7: og tibetansk spaniel, så jeg har trøbbel med å se på dem som en valp. Du er jo svær, du er jo diger, du er jo kjempetung.
9: Men ennå så, han vet jo ikke det. Han er jo helt valp, han er jo bitteliten i huset ennå.
7: Ja, han er det, og ja, så jeg har litt trøbbel. For eksempel, jeg får den ikke inn i bilen.
9: Nei.
7: Han vil ikke hoppe inn i bilen. Han har litt stutte fota da, men veldig massiv kropp og sånn. Så det har funnet ut at måten jeg gjør det på, det er at jeg må selv gå inn i baksettet på bilen, for jeg ikke ordner bur. Så går jeg inn i baksettet på bilen, så lokker jeg den inn med god bit. Og når at han da etter hvert kommer seg inn i bilen, så lukker jeg igjen døra bak igjen, og så gir jeg den god biten, og så smetter jeg ut den andre døra. Og det ser så corny ut når at jeg er på sånne plasser hvor det er mye folk. Så jeg håper at den får litt lengre fota, blir litt mer spretten og sånn. Den er veldig bedagelig og veldig snill da. Så jeg driver sånn med hundetrening og sånn. Og så har jeg funnet en annen ting under hundetrening. Jeg går på så mye smella fordi at jeg gjør ting feil. Skulle jo gjøre en stuerein, ikke sant? Så jeg tar den med ut, og i det øyeblikket den gjør fra seg, bæsje eller tisse eller noe sånt der, så er jeg, hvor flink du er, her har du god bit. Og da er jo han koblet til at hvis det er bæsje, så får jeg god bit.
9: Ja.
7: Ja, så gjør han det inn jo da, for nå skal han ha god bit.
9: Ja, ja, ja.
7: Altså, jeg er ikke god, jeg har dårlig, jeg er ikke erfaren hundeeier.
9: Men det finnes ikke sånne kurs for ferske hundeeier da?
8: Jo, det finnes jo masse kurs. Det

0: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Se på det her da.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
8: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
9: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Klokka er 14.
1: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En MC-fører i slutten av tenåra ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital etter en ulykke på Riksvei Sætter ved Lønset i Oppdal i dag tidlig. Politiet karakteriserte ulykken som alvorlig, og det ble gitt livreddende førstehjelp før luftambulansen ankom. Veien nå delvis stengt på stedet. Både politiets ulykkesgruppe og krimteknisk kalt ut for å gjøre undersøkelser. Det blir ingen tog på Meråkerbanen hele neste uke på grunn av forsinkelser på Trønderbanen, det opplyser SJ Norge. Årsaken saktekjøring mellom Vikhammer og Steinkjær etter vedlikeholdsarbeid på sporet. Togene skal gå som normalt førstkommende helg. Neste uke blir det satt opp buss. Fra Trondheim S går bussene tidligere enn togets ordinære avgang. Petter Northugs skiselskap Janteloppet AS meldt tvangsoppløs og kan ende i konkurs dersom eierne ikke rydder opp innen 2. november. Ifølge Finansavisen det meldt inn krav på rundt 700 000 kroner, mens selskapet har flere millioner i gjeldsforpliktelser. Bobestyrer har overtatt styringen frem til skiftesamling i november. Styreleder Rada Elshar sier til nettstedet Havfjell 24 at saken skyldes en glipp med manglende revisor, og at den vil bli løst. Et kjørefelt på fylkesvei 6788 Sørsjøveien ved Ertsgård i Stjørdal sperret etter at det oppdaget sig i veibanen. Trøndelag fylkeskommune undersøker nå en støttemur og starter i neste uke arbeid for å avlaste muren. Trafikken vil gå i ett felt frem til en permanent løsning på plass. Og Ole Selnes har forlenget kontrakten med Rosenborg, det melder klubben på sine egne nettsider. 32-åringen hadde i utgangspunktet kontrakt ut neste sesong, men nå RBK-spiller ut 2028-sesongen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredagsværet. Sørlig eller sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol, men fra i ettermiddag tilskyende og enkelte regnbyger. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 15 grader, Hitra 13 grader. Røros får 9 grader, Levanger 14 grader og Steinkjer 15 grader.
3: Ja,
0: Riktig god ettermiddag, Trøndelag. Velkommen til ukas siste ettermiddagssending her på kanalen nå. Vi har kommet frem altså til fredag 18. september, og ikke bare det. Klokka har passert 14 den. Per Magne Moan i studio. Narada, Michael Walden og Pettis Austin i gang her på platespilleren. Vi har hentet frem musikk fra langt opp i hyllesystemet i dag også. Vi starter denne sendingen rett og slett med Gimme, Gimme, Gimme.

0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Matvarebutikken Spar B Langset.
2: Vi følger trafikken også i ettermiddag. Ikke noen nylige hendelser av noe slag, så vidt vi kan se ifra hverken, ja, både politi og veitrafikksentral og den slags. Har ikke noen oppdaterte meldinger, det vil si. Det kom en oppdatering på denne ulykka på Lønset i Oppdal. Det var rett før klokka 8 i dag. Det kom melding om en motorsyklist som hadde velta der. Nå skriver politiet at krimteknikere er ferdige på stedet, veien er åpen igjen, og det opprettes sak på forholdet. En mann i slutten av tenåringen ble fraktet til sykehuset i forbindelse med denne hendelsen, og en periode så ble trafikken på stedet dirigert forbi i et kjørefelt. Veien er altså nå åpen igjen. Skjer det ting i trafikken der du befinner deg i ettermiddag, tips oss veldig gjerne. Kodeord NEA og melding til 26 114.

0: Rotløs fikk vi servert her. Det var låta Høgt over landet vi hørte.
1: Nea Radio.
2: Nea Radio.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
6: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

nyhetssending her på Nea Radio denne fredag 18. dagen i september. Vi har massevis på programmet utover. Vi skal blant annet snakke med en av landets mest kulturelle kommuner. I hvert fall så skårer kommunen toppskår på kulturindeksen også denne gangen, kun slått av Oslo. Vi skal snakke litt om den farlige tida for i trafikken som vi inne i nå. Høsten og mørke lange kvelder gjør at sjansen for å kjøre på vilt når vi er ute og kjører på hjortedyr spesielt da, den svært stor, og Trøndelag blant de verste kommunene i landet når det kommer til vilt på kjørselen. Og så skal vi til Stjørdal, der DPS-en feirer 20 år i dag, så markeringen foregår i dag. Det har også Nea Radio vært og sett hva som foregår. Det litt av overskriftene, eller noen av overskriftene i denne sendingen. Vi isper selvsagt det hele med mye god musikk. Og i bakgrunnen så har du kanskje allerede antydet eller annet hva slags låt vi har satt på. Europe, her Final Count.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå

0: Nea Radio.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
2: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Ah, jeg omholdet å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
9: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
10: I helga det stor fest på Neatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Neatun I Selbu, lørdag kveld.

0: Det skal handle om musikk. Trønderbandet Sjuende Far i huset har trosset både kuldegrader og høljeregn gjennom en travel konsertsommer. Nå venter tak over hodet når bandet skal spille på Neatun i Selbu i helgen. Der håper de å få treffe publikum i alle aldre. Også en ny og yngre generasjon som har fått øya opp for musikken deres. Og reporter Stian Elvrum har møtt bandet på Stiklestad.
1: Jo, hele, det begynte med at det var sprettkalt i vinter. Vi fikk heldigvis start på orkesterbilene i 22 minus, men i sommer så har det stort sett regnet. Som det gjort til alle utarrangementene, så har jeg sluttet å sett på værvarslet, for jeg vet at noen ganger er det, som du vet, ansvarlig for arrangementet uten å skal spille, og veldig ofte så er det å spille. Og du må spille som og hva, enten om det fotball-VM som stekker kjempe av jula for deg, eller om at det høllregner. Og i år så tror jeg det blir, vet du, vi opplevde tre år bra og spilte på countryfestivalen på Vinstra. Vinstra og Gudbrandsdalen er jo kjent for oppholdsvær. Men tre år bra har jeg regnet. Så det er en skjebne, ja. Det regner ut i dag når vi snakker i dag.
2: Ja, ja. Sånn er det. Men nå i helga så skal dere inn og spille Neatun i Selbu. Det blir bra.
1: Det blir bra. Da håper jeg egentlig på regnet, for da slipper jeg at folk henger utenfor. Da kommer de inn. Så samfunnshusfest tidlig høst. Da trenger ikke å være solskjerm og 30 grader, faktisk. For da jeg rekner med at det litt yngre folk som kommer om lørdagskvelden, så de er glad til å være ute og spøne dem.
2: I Selbu nå så går det en liten diskusjon i lokalavisa om altså ungdommene etterlyser møtesteder for ungdom. Ja, og politiet har noen sine meninger om det dem også. De tenker at noe bør jo etter hvert skje. Så sier politiet også det noe om det her med alkohol, sant? Og det er debutalder og sånn, og det er 18-årsgrense og det er regler. Og så nå i Stjørdal så hadde et russearrangement i forrige helg som ble avlyst fordi at det var ikke søkt, og så videre, og så videre. Og ungdommene ble sur, selvfølgelig. Hva tenker du om hvis du forstår hva jeg mener her nå, det tror jeg du gjør. Hva tenker du om det her?
1: Jeg tenker jo at så mye sosialt utenforskap som det er nå, og folk sitter på hver sin skjerm, de sitter i lag, ungdommene kikker på en skjerm, det at det finnes driftige ungdommer oppe i Selbu som holder liv i ungdomslaget og grenjefester. Det setter jeg egentlig veldig pris på, for når vi begynte å spille, og var ikke på barneskolen, og dispens vidt å spille på plasser der de har skjenk, tromslageren var så vidt gjort i 10 år, ikke sant? Og jeg var 12. Vi kommer fra den verden, og den andre verden det da, men nå er det jo veldig ofte at det er billig, øl og vin. Og at det finnes arena der at de kan møtes på tvers av generasjonene og ha artig lag. Og vi ser jo, det er en sånn blå app på telefonen din fra Spotify, der jeg ser hvor de bor, hvor gamle de er. Og jeg skjønte jo at det kunne, jeg skjønte jo logikken i alle hendelsene som kommer fra ULA eller IL, for, og at det er unge folk, for at det kommer en ny generasjon som hører på Sjuende Far, det er ikke noe tvil om, for at det er veldig mange. Spotify måler jo bare ned til 18 år, men i mellom 18 og 24 da, så har vi mange. Og vi ser jo at det er spredt alle på publikum, men sikkert nå til Øngstaden kommer nå til helga, for det er 15 års aldersgrens, sånn som det var før i tid. Så jeg må jo si det om det er uansvarlig eller ikke, men jeg applauderer tiltaket. Da. Jeg synes det er artig.
2: Sjuende Far i huset da, hva skjer i disse dager?
1: Nei, vi holder jo på egentlig business as usual, som de sier på engelsk, for vi har spilt siden vinter, spilt hele sommer, nå i høst så har vi enda en del jobber igjen i år. Vi skal spille både jula og tradisjonelle førhurskonserten vår, som du har vært på førhursmor, og så nå skal vi til Neatun nå, og så avslutter vi høstrunden vår på dobbeltkonsert med Ås og Staut på byscenen i Trondheim, 3. oktober. Og så skal vi gjøre en runde i desember igjen da. Og så begynner vi på igjen da, ut på vinteren igjen neste år. Så nå er vi på å komme noen nye låter hen. Vi rekordet jo 25-årsjubileet vårt i fjor på Levringsloven. Så der kommer noen songer derifra. Noe en allerede gikk ut som ikke var utgitt før, som heter Konge Volvo, som er en gammel låt for innerskuttene til. Nå kommer en par andre som er tatt fra, ikke fra glemselen, men som er artig å vise hvordan det høres ut når vi spiller på scenen da. Og så har jeg nå sittet i litt helvårstid og skrevet nytt stoff. Så jeg kan jo garantere det at neste år så kommer jo flere nye låter, så du er tvungen til å snakke med meg flere ganger med det. Men det vi ser jo at etter den plata når vi feiret markert jubileum, det samarbeidet vi gjorde med både Rotløs og med Sigubba, de har jo gått bra både på radiokanalen din, og de har gått bra på NRK, og vi har jo fått markant øka oppmerksomhet på 21 på. Og mer og mer folk, og større geografi, vi har standig spilt overalt, men nu ser vi jo det at det lettere, og faktisk en av de positive tingene i den digitale alderen, at du får å se hvor folkene og du hører at du ser at, at det blir hørt på. Det setter jo en, jeg kan ikke si eldre her, da, men flymmer bekka 40, at det setter pris på det.
2: Hva det dere ønsker å oppnå med musikken?
1: Ja, det det som, vi, altså vi gikk glemt hvorfor vi begynte å spille, vi spiller jo for at vi synes det artig. Men for å svare på spørsmålet, så det vi ønsker å oppnå det, å nå ut til folk og røre ved folk på en eller annen vis. Enten om det artig eller alvorlig, eller om at det ettertenksomt, og det tror jeg, føler jeg vi har klart veldig mye med siste plata og økende publikumstilstrømming da. Så vi synes jo det artig vår lag. Vi drev ikke av gleden.
0: Ja, det var Sverre Bjarne Ingvald fra 7. far i huset vi hørte der. Reporteren vår, det var Stian Elverum. Bandet spiller på Neatun i Selby helga. Senere i høst så venter jeg konsert på blant annet byscenen i Trondheim, før det blir en ny konsertrunde i desember. Og neste år lover bandet flere helt nye låter. Nea Radio. Og vi må høre litt hva de har å by på musikalsk og 7. far i huset. Her noen å takke.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Hør! Bra.
2: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
1: Nei da, få se, det får ikke se noen ting som helst.
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang, de 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttet av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur, debatt på adressa.no.
7: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

det var Hellbillies det som sang om noe som veldig aktuelt I disse dager, nemlig rognebær. Sur som rognebær, hørte vi. Vi skal oppdatere oss litt på siste nytt her. Frem til helt laget så det Mike and the Mechanics, The Living Years vi

0: klokka er 15.
1: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Riise i Sortland. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag er nå omkommet. Avdøde er en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Den nye politistasjonen i Verdalen blir enda dyrere. Kommunen anslår nå rundt 25 millioner kroner i ekstrautgift etter funn av asbest og annet farlig avfall på tomt. Prosjektet var allerede økt fra 98 til 115 millioner kroner, skriver Trønderavisa. Det nye anslaget er foreløpig usikkert. Byggestart er utsatt til midten av oktober. Kommunestyret behandler saken 28. september. Begge konsertene med Highs and Kite i Nidarosdomen ble utsolgt på bare få minutter. Trondheim Stage har aldri opplevd større interesse for en enkelt konsert hvis man ser bort fra festivaler, det sier Stein Vanebo til Adresseavisen. Den ekstra konserten ble satt opp etter at forhåndssalget til den første ble revet bort. Vanebo mener Nidarosdomen trekker et bredere publikum enn vanlig. Røros Arbeiderparti vil ha innbyggernes innspill før partiet lager programmet til neste valgperiode. Partiet inviterer til lyttemøter på Glåmos 22. september og Røros 28. september, skriver Arbeidets Rett. Det skal også holdes et møte i Brekken, og innbyggere kan i tillegg sende innspill gjennom hele september og oktober. Det blir ingen tog på Meråkerbanen hele neste uke på grunn av forsinkelser på Trønderbanen, det opplyser SJ Norge. Årsaken er sakte kjøring mellom Vikhammer og Steinkjær etter vedlikeholdsarbeid på sporet. Neste uke blir det da satt opp busser. Petter Northugs skiselskap Janteloppe AS er meldt tvangsoppløst og kan ende i konkurs dersom eierne ikke rydder opp innen 2. november. Ifølge Finansavisen er det meldt inn krav på rundt 700 000 kroner, mens selskapet har flere millioner i gjeldsforpliktelser. Bostyrer har overtatt styringen frem til skiftesamling i november. Styreleder Reda Alshar sier til Hafjell 24 at saken skyldes en glipp med manglende revisor. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på lørdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, frisk bris i sør. Fra ettermiddagen sørvestlig liten kuling på kysten. Skiftende skydekke og regn, og mot kvelden regnbyger. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 13 grader, Trondheim 15 grader, Hitra 14 grader, Levanger 14 grader og Steinkjær 13 grader.

Litt ifra nyhetsredaksjonen og værkontoret vårt. Vi fortsetter i ettermiddagssendinga. Per Magne Moan i studio. Nå det Paul Simon som i gang på platespilleren vår her. You can call me

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt rammene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner vi på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
6: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss.

0: Glass Animals kaller de seg orkestret vi nettopp hørte her. Heat Waves var titelen på låta. I dag så ble 20-årsjubileet til det distriktspsykiatriske senteret DPS-en i Stjørdal markert. Senteret har ansvaret for å gi psykisk helsehjelp til innbyggere i Stjørdal, Meråker, Selbu, Frosta, Tydal og deler av Malvik. Og bakgrunnen for opprettelsen var en stortingsmelding fra 1996-97 der det ble slått fast at tilbudet innenfor psykisk helsevern var dårlig, og regjeringen satt i gang og bestemte at det skulle etableres distriktspsykiatriske sentre rundt omkring. Det sier Kristin Hove ved Poliklinikken.
1: Ja, det kom ut fra en stortingsmelding i 96-97 der det var bemerket at psykiatritilbudet var for dårlig. Så kom det en opptrappingsplan da, satt i gang sentralt fra regjeringen, der de bestemmer å bygge desentraliserte spesialisthelsetjenester gjennom å etablere distriktspsykiatriske senter. Så det startet allerede da, og så i 2006 huset her klart for åpning.
2: Men siden åpningen i 2006 har tilbudet utviklet seg betydelig, forteller Kristin Hove.
1: Vi har jo blitt et kunnskapssenter da, og skal serve kommunene og de pasientene og være nær pasientene. Vi har fått et bra faglig, kvalitativt faglig miljø. Det er store endringer fra da vi startet. Vi har spesialisert oss, og vi har mye gruppetilbud. I fjor så gjennomførte vi nesten 9000 konsultasjoner. Og da holdt vi også litt på streva med å sette oss inn i helseplattformen ennå. Så tatt det i betraktning, så er det bra å jobbe.
2: DPS Stjørdal har ansvaret for å gi psykisk helsehjelp til en stor del av Værnes-regionen, forteller daglig leder Egil Brovold.
3: Ja, nei, vi har jo et ansvar for å ivareta i psykisk helsehjelp da, til dem som har behov for det i Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal, Frosta og Halle Malvik. Da har vi en stor sengepost med 20 senger, og så har vi en poliklinikk som har sånn røffelig snitt 700 konsultasjoner i måneden. Så i poliklinikken er det sånn 25 årsverk, og så i døgn så er vi rundt 20, vil jeg si. Ja. Og så har vi også en del støttefunksjoner som merkantile, vaktmester, driftsservice, renhold, kantine, så vi stort og smått, så er vi jo kanskje en 70-80 ansatte.
2: Og dagen i dag skal brukes til å se bakover på hva senteret har fått til de siste 20 årene, forteller Egil Brovold.
3: Ja, det er jo en dag der vi er viktig å stoppe opp og ta oss tida til å se tilbake, se her og nå og fremover. Så har jeg en veldig bra arrangementskomité da, som de har imponert meg. De har jo invitert en del tidligere ledere og mental helse og folk som har hatt betydning for at DPS-en er der den dag i dag. Så jeg synes de har truffet veldig på spikeren på det arrangementet vi skal ha på dagtid. Ja. På kveldstid så er det mer sånn lukket arrangement for ansatte.
0: Ja, det sa til slutt daglig leder ved DPS Stjørdal, Egil Brovold. Innslaget det var laget av Knut Inge Skjem i samarbeid med Stjørdalsnytts reporter Åge Skjølstad.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: For kjærlighetens skyld, det var Thomas Brønnbo det her.
1: Nea Radio. Nea Radio.
2: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser. Blæblæs, blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
7: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
8: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
9: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin av Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hør her! Bra! Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
11: Neida, få se! De får ikke se noen ting som helst!
12: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
13: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
14: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
15: I helga er det stor fest på Niatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Niatun i Selbu, lørdag kveld. Meråkermuseet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt.
16: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
15: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Det er høst, kvelden blir lengre og mørkere, kombinert med regn og kanskje annen konsistens på nedbøren også, så kan det bli utfordrende å være bilist den kommende tida. Og med mer enn 1400 hjortedyr påkjørt på trønderske veier i løpet av det siste året, så gjør det her Trøndelag til fylket med nest flest viltpåkjørsler i landet. Hvorfor smeller det så ofte i Trøndelag? Vi har snakket med seniorrådgiver i Frende Forsikring, Marius Solberg Anfinsen.
1: Ja, vi ser jo at de områdene hvor det er hjortedyr, så forviller de seg ut i veien. De har ikke kontroll på hvor det er veibaner og hvor det er områder hvor de er mer trygge. Så det handler jo om områdene og hvor bestanden finnes.
0: Er det enkelte områder, spesielle områder, som er mer utsatt enn andre?
1: Ja, hvis du har disse veiene som gjerne går gjennom skogområder og steder hvor du som bilist også oppdager at ting kan komme litt bardust på ut i veibanen, så er det ofte de som kan være mest kritiske. Men det som også vi vet er jo at det er god skilting rundt om i landet på de områdene hvor du skal passe litt mer på. Så det å ta de skiltene på alvor gjør at du i hvert fall har en god kunnskap om hvor det er du potensielt kan møte på disse dyrene.
0: Nå er det høst. Vi får lengre og mørkere kvelder etter hvert, gjerne med nedbør kombinert med kanskje dårlig sikt på andre måter også. Er det her en tid som er ekstra utsatt med tanke på viltpåkjørsler?
1: Ja, det er den klassiske tiden hvor det er litt tidligere mørkt enn du er vant til, og det er litt lengre mørkt om morgenen enn det du er vant til. Nå har vi kjørt på tørre sommerveier en stund, og plutselig så snur det om, og også som du sier med regn og dårligere sikt. Så det er den klassiske kombinasjonen som dessverre gjør at mange møter på vilt og havner i en ulykke.
0: Ja, og dere i forsikringsbransjen da, har jo masse statistikk og vet mye om det her. Det er blant annet veldig stor forskjell på når på døgnet det er vilt på kjørsla. Kan du si litt om det?
1: Ja, skumringen er den typiske tiden. Litt tidlig på morgenen, og folk er på vei til og fra jobb, og du ser dårligere rett og slett hva som er rett foran deg i veien. Og så er det også noe med det at bevegelsene til disse dyrene er mer uforutsigbare. Det er ikke sånn at de ser at bilen kommer og der har ventet. De kan plutselig bygges ut i veibanen, og med litt dårligere sikt på disse tidspunktene, da, så blir det veldig kort tid du har på deg til å svinge unna eller klare å bremse opp.
0: Men ofte så er det jo skilt, og vi kjører forbi det her skiltet hver eneste dag, kanskje i årevis, uten at det skjer noen ting. Blir vi litt sløv av det her? Er det andre måter å merke opp på som gjør at vi er litt mer på alerten?
1: Ja, det er veldig lett for. Hvis du tar den veien du kjører til jobb hver dag kanskje, og skal prøve å etter kunnskapen si hvilke skilt som står på hvilke plasser, så er jo det en vanskelig oppgave. Så det er nok litt, som du sier, med at folk blir vant at de er der, og derav også kanskje glemmer at de står der. Så det er veldig viktig, og derfor har jeg en liten påminner, sånn som vi gjør nå, om at det er viktig å passe på ekstraget i den tiden vi er inne i, og selvfølgelig være bevisst på det ansvaret du har som bilist til å følge den skiltingen som er, selv om du er vant til å se ham både en og to og tre ganger hver eneste dag.
0: Men er vi litt innovativ med tanke på oppmerking og synliggjøring av fare for vilt på kjørsla, så har det stagnert litt det her? Samler dere noe dere i forsikringsbransjen her?
1: Det kan helt sikkert være gode ideer for måter å gjøre oss enda mer oppmerksomme på dette ved. Så vi hadde absolutt sett at måter så det var mulig å minne folk på det hadde, og som fungerer, er positivt. Men akkurat hva de skulle vært og hvordan vi kunne gjort det gjennomført over hele Norge, det får bli opp til andre å komme opp med enn meg, tror jeg.
0: Har du noen tips da til oss, Kari og Ola, som skal ut og kjøre nå i høstmørket?
1: Ja, det er å senke farten i de områdene du vet at det kan være vilt, der du gjerne vet at det er det rundt med skiltingen, og også da i de tidspunktene hvor vi har snakket om i skumringen og ved daggry. Og så er det også å følge litt mer langs veikanten og ikke bare midt på veien, for de kommer, som vi har nevnt, bardust på. Og så er det å, hvis du havner i en ulykke, så er jo det du gjør når det har skjedd. Da skal du ringe politiet, du skal markere området hvor det har skjedd, selv om kanske har stukket av. Og så kan du også sikre de koordinatene ved å ta et skjermbilde på mobilen. Så gjøre de tingene der, og ikke følge etter et skadet vilt også viktig, fordi at viltet kan angripe, og da er det viltnemnda eller politiet som skal ta avgjørelser om hva som skal skje, og finne dyr som eventuelt har blitt påkjørt.
0: Ja, og hvis man ikke gjør det, så varsle fra, hva kan konsekvensen bli da?
1: Nej, det är ju klart att det är ju en förpliktelse du har om att melde fra till politiet, så det må du for all del göra. Hvis ikke, så kan du det också vara skadade dyr som ligger där ute i naturen, och det önskar vi inte. Då lider de, och så är ju det också något med områden där det kan vara en hel familj och kan gå ut över andra människor som kommer på samma sted efter dig. Så detta är viktigt att vi är uppmärksamma på och faktiskt följa upp.
0: Ja. Og kort til slutt, du har jo kanskje vært inn på det tidligere, men det kan vel kanskje ikke sies mange ganger nok det her. Hva er ditt viktigste råd til trønderske og ja, norske bilister i de kommende ukene?
1: Det er å være oppmerksom på at nå går vi inn i høysesongen for dette, så pass farten og vær sikker på at du har god nok sikt. Og der kan jo også langlysene være en veldig god hjelpemiddel de neste ukene for å ha bedre oversikt.
0: Det var Marius Solberg Anfinsen som sa det. Han er kommunikasjonsmedarbeider i Frende Forsikring.

0: Radio.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.

0: Her fikk vi en god låt ifra selveste Prudence i ettermiddagssendinga denne fredagen, og det er vel en god opptakt til helgen, ikke da? Vi har hørt Takk til dere.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
3: Bare han har kjøpt seg ny.

0: I Trondheims storstue Too Far Gone I Olavshallen lørdag 10. oktober klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Nea Radio.
1: Ja, vi skal ta med en melding fra politiet som har stanset en mann i 40-årene, en sjåfør i 40-årene ved IKEA på Leangen. Vedkommende er tatt med inn for blodprøvetaking da han mistenkes for ruskjøring.
0: Nea Radio.
1: Straks nyheter og vær. Frem til helt laget nå er det Fairground Attraction vi skal lytte til. Her er Perfect.

0: S16.
1: Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksin i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Den nye politistasjonen i Verdalen blir enda dyrere. Kommunen anslår nå rundt 25 millioner kroner i ekstrautgift etter funn av asbest og annet farlig avfall på tomta. Prosjektet var allerede økt fra 98 til 115 millioner kroner, skriver Trønderavisa. Det nye anslaget foreløpig usikkert. Byggestart utsatt til midten av oktober. Kommunestyret behandler saken 28. september. Begge konsertene med High Sakite i Nidarosdomen ble utsolgt på bare få minutter. Trondheim Stage har aldri opplevd større interesse for en enkelt konsert hvis man ser bort fra festivaler, det sier Stein Vanebo til Adresseavisen. Den ekstra konserten ble satt opp etter at forhåndssalget til den første ble revet bort. Vanebo mener Nidarosdomen trekker et bredere publikum enn vanlig. Røros Arbeiderparti vil ha innbyggernes innspill før partiet lager programmet til neste valgperiode. Partiet inviterer til lyttemøter på Glåmos 22. september og Røros 28. september, skriver Arbeidets Rett. Det skal også holdes et møte i Brekken, og innbyggere kan i tillegg sende innspill gjennom hele september og oktober. Det blir ingen tog på Meråkerbanen hele neste uke på grunn av forsinkelser på Trønderbanen, det opplyser SJ Norge. Årsaken sakte kjøring mellom Vikhammer og Steinkjer etter vedlikeholdsarbeid på sporet. Neste uke blir det da satt opp busser. Northugs skiselskap Janteloppe AS meldt tvangsoppløst og kan ende i konkurs dersom eierne ikke rydder opp innen 2. november. Ifølge Finansavisen det meldt inn krav på rundt 700 000 kroner, mens selskapet har flere millioner i gjeldsforpliktelser. Bostyrer har overtatt styringa fram til skiftesamling i november. Styreleder Reda Alshar sier til Hafjell 24 at saken skyldes en glipp med manglende revisor. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på lørdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, frisk bris i sør. Fra ettermiddagen sørvestlig liten kuling på kysten. Skiftende skydekke og regn, og mot kvelden regnbyger. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 13 grader, Trondheim 15 grader, Hitra 14 grader, Levanger 14 grader og Steinkjer 13 grader.

har nyheter og vær. Du hører på ettermiddagssending her på Nia Radio. Navnet mitt er Per Magne Moan, og vi skal straks få treffe kultursjefen i en av landets beste kulturkommuner. Men først, kultur på et annet nivå. Her er E-Type, Angels Cry. Kampen er mitt.

Angels Crying, det var E-Type vi hørte der. Vi følger trafikken ettermiddag, ikke noe å melde av noe slaget heldigvis, må vi kunne si, men skulle nå skje noen ting der ute å kjøre, så tips oss veldig gjerne, da, så skal vi formidle det her videre. Du sender sms til oss da, hvis du har noe å melde. Og nummeret, det 26114, så starter du meldingen med å skrive kodordet vårt, som rett og slett NEA. Altså NEA, meldingen din, og send det til 26114. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Iggy Pop, Real Wild One. Vi tar med en melding fra politiet som kom nå i 16-tida. Nødetatene har rykket ut til melding om trafikkulykke i Torbjørn Brattsvei i Trondheim. Innledende melding tyder på at det er snakk om en singelulykke, og at det er en motorsykkel som er involvert. Så ikke noe om det her involverer trafikale utfordringer, men altså en ulykke med en motorsykkel i Torbjørn Brattsvei i Trondheim nå i ettermiddag.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
1: A4 trening på til. Har åpnet med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
6: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
5: Ja, stemmer det.
1: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
7: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
8: Radio.

0: Det var Tucker Whitmore, The Crazy to Yourself.
1: Nea Radio.
0: Røros befester posisjonen som en av landets aller fremste kulturkommuner nok en gang. I kulturindeksen for 2025 så havner kommunen på andre plass, kun slått av Oslo. Men hva er det som gjør at en liten kommune som Røros år etter år hevder seg helt i toppen? Vi har snakket med kultursjefen i Røros, Morten Tøndel.
2: Jeg må jo si at det er jo gledelig på alle sett og vis. Det er det jo. Men jeg ser jo som jeg har sagt siden vi, nær sagt første gangen vi opplevde det her i 2011, så sier jeg jo som jeg pleier å si at det her er jo først og fremst en honnør og en hyllest til hele Røros-samfunnet som er konsumenter, brukere, deltagere, undervisningspersonale, arrangører, altså. Det er en hyllest til alle dem som på en eller annen måte enten arrangerer eller går på et kulturarrangement eller låner en bok på bibliotek eller går på utstilling på museet eller spiller i korps eller sønger i kor eller jobber som frivillig eller altså, det er kort sagt alle sammen.
0: Litt av en skrøteliste der. Hva er det Røros gjør som er så rett og riktig i denne sammenheng?
2: Jeg tror at det for Rørosinga så tror jeg at det er nesten blitt en del av identiteten vår. Det er jo på en måte vi er et kulturfolk. Vi har sagt det, vi sa det alltid før at vi er en kulturkommune, og jeg tror det er en bekreftelse på det. Vi er et folk som er opptatt av kultur. Vi er opptatt av å gå på arrangement når noen arrangerer noen ting. Vi er opptatt av å synes det er ålreit å skape opplevelser og skape muligheter å delta i kulturaktiviteter for andre. Det er noe vi har, enten vi arrangerer det, eller vi går på det, eller deltar på det, så er det noe vi som ligger i ryggmargen vår til veldig mange av oss. Det er jeg nesten sikker på.
0: Ja, du sa, altså, Røros har jo ligget i toppen av kulturindeksen helt siden den kom i 2011. I år så ender dere på andre plass, kun slått av Oslo. Er det likevel greit å si at dere, og kanskje er litt blasert, og føler at dere, at det er en liten nedtur det her, å ligge på havnelsen nummer to?
2: Nei, siste årene så faktisk siden de siste seks årene så har vi vekslet litt med Oslo om hvem som ligger nummer 1 og nummer 2 av Røros Oslo. I fjor tror jeg vi kom helt likt i rangeringen av det. Hvis den skal bli slått av noen, så er det å bli slått av hovedstaden, det synes vi det er verdt å leve av med.
0: Ja, og Trondheim følger jo like bak også. Hva er det med Trønders kulturliv for tiden?
2: Det er vel Trøndelag omtaler vel seg som kulturens UG, ikke om det, så jeg tror jo at det er mye kultur i Trøndelag, og det er veldig, jeg tror det er sånn, veldig innarbeidet med kulturaktiviteter i hele Trøndelag. Men det som er morsomt, synes jeg nå, da, det er jo at vi har jo innlandskommuner, så Tynset, de kom ganske langt opp på rangeringen av dem, og så det er litt morsomt at vi i regionen vår også gjør det samlet sett ganske, ganske bra, både Tynset og Røros, så jeg mener at det var noen andre kommuner som lå ganske høyt også, av kommuner rundt i nærheten av oss.
0: Er det spesielle deler av kulturlivet som trekker opp her, eller er det liksom bredda?
2: Det som er med Røros da, som jeg kjenner best, det er jo det at det måles jo i 10 forskjellige kategorier, og vi gjør det jamt godt i alle kategoriene. Det er egentlig litt unikt. Vi gjør det relativt brukbart uansett hvilken av kategoriene vi måles på. Nå er jo for eksempel museum og arrangement og sånn i, på museum og billett ja, folk som løser billett og sånn for å gå på utstillinger på Rørosmuseet og sånne ting, det skårer helt i toppen i år. Og det samme gjør bibliotek, skårer veldig høyt i år. Og det er litt morsomt da, for våres del. Som, det, som vi, altså, vi Røros kommune har jo satset veldig på bibliotek det siste, og da er det jo bra at det gir seg utslag i at vi, at det, vi er i toppen på det også.
0: Frivillighet er vel en faktor også her, og det finnes jo eksempler på Rørosinga som ikke har hatt sommerferie på ja, 10 år i forbindelse med elden da, som settes opp hver eneste sommer midt i fellesferien.
2: Det finnes absolutt eksempel på det. Gjør det, og det finnes veldig mange gode eksempler på folk som jobber frivillig, som er opptatt av å, å jobbe frivillig, og så ser vi at det å jobbe frivillig er faktisk ikke en ting som er, er går som blir lavere eller, eller noe sånt ting nå. Det blir bare mer og mer. Det vi ser er at de som jobber frivillig, de er i mye større grad shopper frivilligheten sin, sånn at du for eksempel har veldig bra med frivillighet på alle de store arrangementene våre. Det er veldig mye frivillighet, så det, det ser vi veldig. Men det, det er ingen sånn ingen, ikke en betydelig nedgang på frivilligheten på Røros, det tror jeg det går an å si, selv om det er mange som opplever noen utfordringer knyttet til det.
0: Ja, som kultursjef så regner jeg med du har litt oversikt over innbyggerne dine også, Morten Tøndel. Er det enkeltpersoner du har lyst til å trekke frem som får litt, fortjener litt ekstra ære her?
2: Nei, det skal, akkurat på sånne dager så skal man være forsiktig med å trekke frem enkeltpersoner, tror jeg. Det tror jeg er skummelt, for det her, her er, som jeg sier, det er en hyllest til hele lokalsamfunnet. Det er kjempeskummelt. Det er alltid ildsjæler som er viktig å sette pris på. Og det prøver vi å gjøre gjennom både kulturpris og pris for frivilligheten, men akkurat i herre sammenhengen så er vi stort sett veldig opptatt av at vi sier at det her er en honnør som kommer hele Rørosamfunnet til gode.
0: Og til slutt, hvordan feirer dere, markerer dere nok en gang det her?
2: Nei, akkurat nå feirer jeg med at jeg sitter på et møte om samordning av alle de store arrangementene i Røros kommune med som Rørosmartnan og vinterferd, nei, og Rørosmartnan 500-løp og julemarked, så det, det akkurat i dag driver jeg veldig mye med det.
0: Det sa Morten Tøndel, som er kultursjef i Røros. Røros ender altså opp på andreplass på kulturindeksen denne gangen, med 358 poeng, kun slått av Oslo, 386 poeng. Vi har også Trondheim på fjerdeplass på denne lista, med 326 poeng. Nederst, alt blant de nederste, aller nederst, da, det er Gjemnes kommune med 57 poeng, og vi finner også Namsskogan, da, Trønder kommune, som er tredje sist, med 63 poeng på denne lista. Ja, og selv om kultursjefen på Røros, gjøremål enn å gå rundt og feire at man er på toppen av kulturindeksen, eller i hvert fall nummer to da, denne gangen der, så gir det vel grunn da, til å, når man klarer det her, å ta et aldri så lite glass champagne i løpet av helgen. Vi byr på champagne vi og nå, sammen med gruppa Swing It. Låta heter den i hvert fall Champagne.

0: Det var bandet Swing It vi hørte der. Vi har fått en oppdatering fra politiet på den her meldingen om en trafikkulykke I Torbjørn Brattsvei I ettermiddag. Den første meldingen lød at det var snakk om en singelulykke, at det en motorsykkel som involvert. Nå skriver politiet at ambulanse og politi på stedet. En mannlig fører blir tatt med til sykehus for behandling. Vedkommende var ved bevissthet, men det for tidlig å si noe om skadegrad.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.

0: Vakker låt, vakker historie der, hørte Terje Nilsen og Mjelle.
1: Lea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi har fått melding fra politiet og brannvesenet som begge etater rykket ut til Stokkberggata på Stjørdal, meldt om branntilløp på et kjøkken i en bolig. Det heter i den første meldingen at det er snakk om brann i en stekpanne, og at denne ble slukket forholdsvis raskt. Ingen personer skal være skadet som følge av denne hendelsen.
2: Ah, jeg er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glittrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
6: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
9: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende kamp.
8: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå og Per Bergs viser og dikt. I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun i Selbu lørdag kveld. Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

0: tydelig at det begynner å nærme seg helg også her i ettermiddagsredaksjonen. Vi hørte Dag Ingebrigtsen her nå med en flaske vin, og ikke mange låtene siden vi bodde på et glass champagne også. Så det her begynner å bli skikkelig helgestatus over helgestuk, heter det, over sendingen. Kaste loss!
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet enter scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Vi har fått en pressemelding fra politiet som skriver at en mann i 20-åra uventet døde på en adresse i Trondheim denne uka. Politiet er kjent med at det verserer rykter om at dødsårsaken skyldes et straffbart forhold og at dette skaper uro. Politiet har opprettet en undersøkelsessak, men understreker at det så langt er ingen holdepunkter for at de mistenker at dødsfallet skyldes et straffbart forhold. Det er rutinemessig besluttet obduksjon, og det er ikke kjent når resultatet av denne vil foreligge. Dette er vanlige prosedyrer ved uventet dødsfall, og betyr ikke at politiet mistenker at noe kriminelt har skjedd. Det sier påtaleansvarlig i saken Lars Lundli i Trøndelag politidistrikt. Politiet går ut med disse opplysningene rett og slett for å unngå ryktespredning.

0: Radio.
1: Verdens beste trønderradio, Nea Radio.
2: Ja da, du hører på ettermiddagssending og til og med på denne radioen. Vi nærmer oss nok en nyhetsoppdatering, og frem til helslaget nå så skal vi høre en låt av Marcus og Martinus. Det har fått med seg Synvo, og det her er da hentet fra en tv-serie Hver gang vi møtes. Vi skal høre Nonchalant.

0: E17.
1: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det er bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som er seniorrådgiver i kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige er særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere er oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette er opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning, ifølge Mattilsynet. Det er et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med kong Haralds død. Akuttmottaket er ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding, ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Så en kikker på lørdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, frisk bris i sør. Fra ettermiddagen sørvestlig liten kuling på kysten. Skiftende skydekke og regn, og mot kvelden regnbyger. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 13 grader, Trondheim 15 grader, Hitra 14 grader, Levanger 14 grader og Steinkjær 13 grader.
3: Ja, vi er i gang med siste time ettermiddagssending denne fredag, 18. dagen i september. Og vi skal starte med Chris Rea. Det er vel mange som går rundt og kjenner på den kriblete fredagsfølelsen, kan jeg tenke meg. Og har lyst til å danse litt, Rann. Her er Let's Dance.

0: Nea Radio.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra

0: funker bra.
1: Det er bra, det er teater vi er. Ja.
2: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: mix fra musikken til både Miley Cyrus og Dolly Parton var det her. I Will Always Love You og Wrecking Ball. I ettermiddagssendinga i dag så hørte vi at mer enn 1400 hjortedyr ble påkjørt på trønderske veier i fjor. Dette gjør Trøndelag til fylke med nest flest viltpåkjørsler her i landet. Og da er det naturlig kanskje også å spørre hvorfor smeller det så ofte på trønderske veier. Vi slår av en prat med seniorrådgiver i Frende Forsikring, Marius Solberg Anfinsen.
1: Ja, vi ser jo at de områdene hvor det er hjortedyr, så forviller de seg ut i veien. De har kontroll på hvor det er veibaner og hvor det er områder hvor de er mer trygge. Så det handler jo om områdene og hvor bestanden finnes.
0: Er det enkelte områder, spesielle områder, som er mer utsatt enn andre?
1: Ja, hvis du har disse veiene som gjerne går gjennom skogområder og steder hvor du som bilist også oppdager at ting kan komme litt bardust på ut i veibanen, så er det ofte de som kan være mest kritiske. Men det som også vi vet er jo at det er god skilting rundt om i landet på de områdene hvor du skal passe litt mer på. Så det å ta de skiltene på alvor gjør at du i hvert fall har en god kunnskap om hvor det er du potensielt kan møte på disse dyrene.
0: Nå er det høst. Vi får lengre og mørkere kvelder etter hvert, gjerne med nedbør kombinert med kanskje dårlig sikt på andre måter også. Er det her en tid som er ekstra utsatt med tanke på viltpåkjørsler?
1: Ja, det er den klassiske tiden hvor det er litt tidligere mørkt enn du er vant til, og det er litt lengre mørkt om morgenen enn det du er vant til. Nå har vi kjørt på tørre sommerveier en stund, og plutselig så snur det om, og også som du sier med regn og dårligere sikt. Og det er den klassiske kombinasjonen som dessverre gjør at mange møter på vilt og havner i en ulykke.
0: Det sa Marius Solberg Anfinsen fra Frende Forsikring. Og mer om det her og hele intervjuet med Solberg Anfinsen finner du på våre nettsider nearradio.no.

0: Tidligere i sendingen så var vi også innom kulturindeksen, som altså er klar. Kulturindeksen for fjoråret 2025, og nok en gang Røros befester posisjonen som en av landets aller fremste kulturkommuner. Det kun hovedstaden Oslo som slår Røros denne gangen. Men hva er det som gjør at lille Røros klarer å hevde seg år etter år helt i toppen? Vi spurte kultursjefen Morten Tøndel.
1: Jeg tror at det for Rørosinga, så tror jeg at det er nesten en del av identiteten vår. Det er jo på en måte være, vi er et kulturfolk. Vi har sagt det, vi sa det alltid før, at vi er en kulturkommune, og jeg tror det er en bekreftelse på det. Vi er et folk som er opptatt av kultur. Vi er opptatt av å gå på arrangement når noen arrangerer noen ting. Vi er opptatt av å synes det er ålreit å skape opplevelser og skape muligheter å delta i kulturaktiviteter for andre. Det er noe vi har, enten vi arrangerer det, går på det eller deltar på det, så er det noe som ligger i ryggmargen vår til veldig mange av oss. Det er jeg nesten sikker på.
0: Ja, du sa, altså, Røros har jo ligget i toppen av kulturindeksen helt siden den kom i 2011. I år så ender dere på andreplass, kun slått av Oslo. Er det likevel greit å si at dere, og kanskje er litt blasert, og føler at dere, at det er en liten nedtur det her, å ligge på havnesen nummer to?
1: Nei, siste årene så faktisk siste fire-fem årene så har vi vekslet litt med Oslo om hvem som ligger nummer en og nummer to av Røros Oslo. I fjor tror jeg vi kom helt likt i rangeringen. Altså, hvis den skal bli slått av noen, å bli slått av hovedstaden, det synes vi, det er vel til å leve av med.
0: Ja, og Trondheim følger jo like bak også. Hva er det med trøndersk kulturliv for tiden?
1: Det er vel Trøndelag omtaler vel seg kulturens uke, ikke om det, så jeg tror jo at det er mye kultur i Trøndelag, og det er veldig, jeg tror det er sånn, veldig innarbeidet med kulturaktiviteter i hele Trøndelag. Men det som er morsomt, synes jeg nå, da, det er jo at vi har jo innlandskommuner, så Tynset, de kom ganske langt opp på rangeringen av dem, og så det er litt morsomt at vi i regionen vår også gjør det samlet sett ganske, ganske bra, både Tynset og Røros, så jeg mener at det var noen andre kommuner som lå ganske høyt også, av kommuner rundt i nærheten av oss.
0: Det sa Morten Tøndel, som altså er kultursjef i kulturkommunen Røros. Let's go!

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 Trening på Revesenteret på Tiller.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Søndag det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.
8: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopperå og Per Bergs viser og dikt. I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun I Selbu lørdag kveld.

0: Nea Radio.
1: Vi skal tilbake til Trønderfrokosten. Kollega Bård Danielsen hadde besøk av bursdagsbarnet Dag-Erik Oksvold I dag.
2: Dag-Erik Oksvold, hei!
3: Hei!
2: Du, og så skal du få en liten snutt her, en liten lyd. Det var en liten fanfare, for du har bursdag I dag.
3: Yes!
2: Gratulerer med dagen!
3: Tusen hjertelig takk! Og for en drøm å få starte dagen min her, da.
2: Ja, så artig at du har valgt å feire bursdagen din I Trønderfrokosten på Nea Radio. Vanligvis så det jo Leos lekeland, eller I lekeavdelingen på McDonald's, eller noe sånt.
3: Ja, men det skal jeg etterpå, så.
2: Ja, du skal
3: det.
2: Men du...
3: det ikke åpnet ennå. Nei, men dette, Bård, det som litt artig, at... I år, vet du sant, så feller jeg bursdagen min på Stjørdalen, på Nea og deg. Mm. Og fjor så gjorde jeg akkurat det samme, for da var jeg på Søndre Kulturhjørne.
2: Ja!
3: Og da var jeg der på bursdagen min, og jeg slapp en single og greier. Så og det jo, ja, det jo naturligvis nok et år siden.
2: Ja, ja altså når du først feirer bursdag, så skal du gjøre det med brask og bram.
3: Så gir jeg det, vet du, og da må jeg ikke en tur innom Stjørdalen.
2: Ja, også det veldig koselig. Nok en gang fyller du 24 år.
3: Ja, det det jeg gir meg på den jeg faktisk.
2: Stoppa du der?
3: Ja, vet du, jeg sendte inn søknad til aldersdepartementet og spurte om fritak. Om å få fylle noen baby for greia, vet du, for kroppen, vet du, det står ikke stil til heve.
2: Nei.
3: For jeg blir ikke noe eller opp I knall.
2: Ja, aldersdepartementet. Ja. Det legger sikkert inn under supperådet eller noe sånt.
3: Det. Ja, det supperådet som har den. Det samme.
2: Hvordan det med Dag-Erik for tida?
3: Jeg har det veldig fint. Det hektiske tider da, for det veldig mye som skjer. Det har vært mye spilling og mye utgivelse av EP, og så det, ja, og det er studioarbeid, og så det mye gjør alt som skjer da, så det, Så det jo mye logistikk, ikke sant? Med alt som skal gjøres med musikere og band, men det, livet veldig, veldig fint. Jeg har det strålende.
2: Du, musikere og band, altså du har jo hatt et ganske så kult band den siste tida. Du har jo jobbet sammen med noen storheter innen norsk musikk.
3: Ja, jeg har gjort det. Jeg heldig som får lov til å gjøre det da. Det var jo blant annet kimen her da. Jeg må jo trekke inn Stjørdalen en gang til igjen, eller om vi skal jo sendes ut til hele Trøndelag her.
2: Ja.
3: Men jeg var på en miniturné med Bettan og Tor Endresen.
2: Ja.
3: I forbindelse med sleppet på EP-en min da. Så da var, og det var mye arbeid da, for da gjør jeg alt. Det litt setlista og låta, og så det jo logistikk, fly og hotell, booking og hele greien.
2: Ja.
3: Men da det veldig god feeling når du har gjort den konserten, at det har gått steinbra.
2: Mm.
3: Så da, nei, det var bare... Veldig stort for meg.
2: Det sånn hierarki der, altså de gamle Els, Thor Endresen, Elisabeth Andreasen, og så kommer du, for du er...
3: Det 24.
2: Ja, du 24, som sagt. Så det du som får oppgavene da, i tillegg til at du musiker og sånn, så det... Dag-Erik, han gjør det flyreiser, han gjør det hotell, det han som boket avtaler og sånn det der, så de bare slapper av med å slenge fotene på bordet og kulen.
3: Ja, da, det faktisk er litt sånn, men greien at det jeg som dro I gang det der, da, for det jeg som hadde lyst til å lage en sånn turné da. Mm. Og da det jo sånn at da bærer du all risikoen selv.
2: Ja.
3: Intent, så på ene siden så kan det at du går det veldig bra, så får du veldig mye igjen.
2: Mhm.
3: Så har jeg også kunne vært sånn at har ikke blitt noe besøk, for eksempel, så har jeg måttet ta den risikoen nå. Da har jeg jo lagt ned veldig mye arbeid, og måttet ha betalt for det. Men det slapper jo. Så det jo artig for meg, og så lærer jeg veldig mye på det, og så være en sånn prosjektleder som kan prøve å få ting, og så sy sammen ting da. Så det jo en utfordring også.
2: Ja.
3: Og så det det liksom, det må være på stell når det gode artister som vant å være på veien noen år, og som vil ha det fint.
2: Hvordan var det å holde styr på Bettan og Tor Endresen? Altså, var det grei å holde styr på, eller var det som å ha litt viltere valper?
3: Vet du, det jeg veldig heldig med valget her, da, for at det to enestående artister.
2: Mm.
3: De setter ikke så store krav heller.
2: Nei.
3: Så det jo veldig greit. Men det har gått I tenger og forskjellig, for at jeg har hyret hele familien min, var jo i action her. Bror min spilte jo tromma.
2: Ja.
3: Og mor mi og søstra mi var jo med på catering.
2: Ok.
3: Og moderne, hun jo litt for selvstendig, så hun skal jo gjøre alt sammen selv, så det endte jo med knall og fall på Steinkjær Kulturhus første kvelden da, og
2: nei,
3: to tenner som røyk. Og,
2: hvordan skjedde det?
3: Nei, at hun skal være fin og flott samtidig som at hun skal bære alt for tungt.
2: Oh.
3: Og så gikk det sånn at hun vil ha mye hjelp da, vet du. Så hun har jo spist suppe nå I 3 uker.
2: Jo. Oh.
3: og så det noen rotfyllinger og litt forskjellig, og så hjernerystelse, så det har gått litt hardt for seg det der da, så det var egentlig en av skår i gleden egentlig med hele turen.
2: Det tøft å være på turné med Dag-Erik Oksvold.
3: Med gutten, ja, med lissguten, ja. Nei da, men hun er jo positiv, hun har en bra stamina.
2: Du har nylig da sluppet en liten plate. Hva kaller du det? EP?
3: Ja.
2: Hva står det for det? EP?
3: Det står for Extended Play.
2: Ja.
3: Så er det jo single, det er jo single selvfølgelig, og så har vi jo LP, vi har Long Play.
2: Ja.
3: Så det er litt sånn litt lenger da enn en single da. Ja. Det er egentlig så er det fire, men det er litt mer normalt med fem låter på en EP, ja.
2: Du, den heter for Pieces of Me. Du som deler deg biter av ditt liv, musikalske liv, eller andre
3: ting? Ja, det er jo det. Det kan jo ha mange betydninger. En er at en låta er det for Pieces of Me på EP-en, og så er det jo at det er jo noen biter fra meg, også, ja. Musikalsk. Og så har jeg jo vært litt knall og fall til livet mitt, også, så det er jo vært litt i biter der også.
2: Ja, altså,
3: men de er jo satt sammen igjen da.
2: Ja, vi har jo vært innom det, for en stund tilbake så gikk det jo på en smell eller noe sånt, og da jo, det har jeg lurt på, altså, når får du tilbake lappen igjen? Eller når kan du ta den?
3: Når jeg kan ta den, den kan jeg ta nå på nyåret, men egentlig så er det da nå i januar,
2: ja.
3: Men jeg hadde ikke fysisk førekort med meg da,
2: Nei.
3: Når jeg mistet lappen.
2: Nei.
3: Og det som skjer da, det at da skulle jeg egentlig merke til statens veivesen da, på at jeg skulle merke det tapt.
2: Ja.
3: Så jeg får ikke fradrag for de månedene frem til dommen kom i april.
2: Å nei!
3: Så det vil jo si at jeg får jo 3 måneder nå, på grunn av at jeg ikke hadde fysisk førekort.
2: Nei. Du hadde som app på telefon?
3: Ja. Ja. Den jeg har brukt i mange år, så jeg har liksom ikke tenkt på å bestille meg noe nytt, eller, for det har jo blitt stoppet av andre kontroller. Jeg har brukt appen, og det har funket.
2: Ja, det har jeg også tenkt litt på hvis du har mistet førekortet, men du har førekortet på app, og du har gyldig førekort og sånn der, og politiet skal indre førekortet ditt, da kan de jo i prinsippet indre mobiltelefonen, da.
3: Ja, men kan gjøre det, eller appen. Ja. Det er kanskje litt vanskeligere, men... Du får den gyldig... Nei da, de kunne jo gjort det, men de kunne jo bare gått inn og bare... stoppet den appen da.
2: Mm.
3: Men sånn er det, så føler jeg det at jeg har ikke så mye å komme helt og krangle på. Så Nei. Ja, jeg skal bare lette den gå, så det første liksom så lang tid uten, så ikke si om man tar noen måneder ekstra.
2: Nei, hva 3 måneder fra eller 10 når du er jo kun 24 år, som vi har sagt.
3: Har hele livet foran meg, og

0: tårene. Når du snur deg rundt og ser på meg.
1: Det var en liten hyllest en Terje, det.
2: Du, ikke sett fra gitaren, ta fram gitaren igjen. Du har jo tatt med nå, fordi at du har jo lov til å framføre musikk i Trøndefrokosten. Ikke Tysklandmusikk, egen musikk.
1: Egen musikk, ja.
2: Ja, hva har du tenkt å bære oss med live?
1: Du, da skal jeg ta en låt fra EP-en da, som er kanskje den mest låta som er mest fartig.
2: Ja vel.
1: Og det er en låta som heter for Hearts on the Line, veldig country.
2: Ja.
1: Forhold som går i, opp og ned også, men at du, hjertene er jo selvfølgelig sammen og ja, holder ut uansett.
2: Ja.
1: Så skal vi tenke deg, skal vi ta den da?
2: Ja.

0: det der var kjempefint.
1: Tusen, tusen hjertelig takk.
0: Jeg driver og videofilmer deg, og nå mens du har spilt her. Jeg ble litt satt ut når du skulle ta ut snusen.
1: Ja, men, nei, jeg skulle ikke ta den ut, men jeg glemte at jeg hadde den inni, for nå er det vanskelig, og så plyster, det blir litt sånn... Men jeg tenker, det var ikke å si, jeg har jo bursdag i dag, så da går det bra.
0: Du, gratulerer med dagen igjen.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg kan ta den ut nå da, men nå er jeg ferdig med å synge kanskje.
0: Åh, hvor artig, det er bestandig så artig å ha besøk av deg, jeg blir så godt humør av det.
1: Ja, men det er godt, det blir jo av å komme hit til deg også.
0: Ja, du gikk jo, eller du går jo fremdeles under navnet Blifis.
1: Jeg kanskje det.
0: Ja, du gjør det. Det når jeg snakker, jeg skal nevne deg til andre og sånn, ja, Dag Erik Oksvold. Oh, ja, han er blifisen, ja.
1: Ja, men vet du, det mye bedre enn jeg var surpumpen, tenker jeg.
0: Ja, klart. Ja,
1: så det hyggelig å høre.
0: Albumet er sluppet, Pieces of Me, det fem låter der. Låta du spilt het...
1: Hearts on the Line.
0: Hearts on the Line, ok, den skal vi spille mer av i innspilt versjon litt senere på Nea Radio. Det er flere låter der, og blant annet et samarbeid med Tor Endresen.
1: Ja, men Tor fra Bergen.
0: Ja.
1: Ja, det er artig.
0: Ja.
1: Ja, han er fin, ass.
0: Ja.
1: Fin type.
0: Du, vi skal spille duetten med Tor Endresen ganske straks, men før det, hvordan ser høsten videre ut for Dag Erik Oksvold når det gjelder musikk?
1: Når det gjelder musikk, så er det sånn at nå skal jeg jo faktisk opp til Selbu. Det er neste jobb da, neste helg, så skal jeg oppover dit til Tæle i lag med Selbu Korensemble.
0: Åh!
1: Det er en årlig konsert de har oppe der, så det gleder jeg meg veldig til, for de skal ha en country-kveld.
0: Mhm.
1: Og da får jeg bryne meg med et annet country-låter som ikke jeg har sunget ut før, så det blir stas. Så er det litt sånn private jobber, og så skal jeg ut på en liten jule, en sånn litt førjulesturné med Namdal Vokalensemble, så vi skal nordover, og det Mo i Rana, og Mosjøen, og Namsos, og, og ja, litt forskjellig. Så det blir jo veldig stas, men oktoberen er ganske rolig.
0: Å ja?
1: Inntil videre, så... Skal det her Nilsen i Oslo spille den? Ja, skal han konsert der også? Men for den som har lyst til å boke en Dag Erik nå i oktober, så er det 90-75-74-02.
0: Og nummeret, det var...
1: 90-75-74-02.
0: Ja, og der ringer telefonen. Det var det. Har lyst der. Og, nei, men du er så utrolig hyggelig at du tok turen innom, og så er det bursdagen din. Så,
1: bare gi meg to sekunder her nå. To sekunder her. Du tinger, Stian, inn i studio.
0: Jeg må hente inn litt, litt flere folk her nå. Kom igjen, inn i studio. Ja, for det har seg nemlig slik at gjesten i dag, han har bursdag. Så derfor har jeg da kalt inn Nea Radios mannskor.
2: Det
0: var det. Ja, maracas. Vi skal gjøre det så greit som overhovedet mulig, og vi skal legge på litt klang, og vi skal da hylle bursdagsbarnet, som påstår at han nok en gang fyller pire.
1: Ja. Som fyller. Ja. Nok en gang fyller.
2: Jeg velger å ikke ha på headset, da, for å slippe å høre meg selv.
0: Det kan være smart. Det kan være smart. Så vi tar da rett og slett hurra for deg, er vi klar?
3: Ja.
0: Ok.
2: Skal du telle opp til tre da, eller?
0: Jeg kan telle opp her.
2: Ja. Ok. Ikke telle opp til fire da, kom på at det er Reinlander takt der her.
0: En, to, tre, fire, en.
2: Nei, det blir rett. Det går jo tre fjernels takt, sant?
0: Ok, vi legger oss her da. Hurra.
2: Nei, det er bra.
0: Ok.

0: Ja, skal vi strekke noe så langt og si at det her var da utrolig vakkert det? Det var harmonerte bra. Dag Erik Oksvold var på besøk etter det hos Bård Danielsen i Trønderfrokosten litt tidligere i dag. Kaste loss
1: og dra oss ned. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring. Det din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
8: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Du, si noe skitten til meg.
10: Bilen din.
9: Nå da?
11: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Vi ved målstreken denne fredags ettermiddagen. Per Magne Moan takker ærbødigst for følge. Håper dere får en fortsatt fin fredags ettermiddag. Blir snart kveld og kanskje ute i de små timer også. Ha en fin helg, og så høres vi at neste gang. Vi avslutter.

0: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nea Radio.
2: Vi straks klar med en ny runde med Trøndertoppen for uke 38. Vi går gjennom lista rett etter det her.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melhus Bil
4: på Stjørdal. Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
5: Det området å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
6: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
7: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.
1: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
2: Trøndertoppen for uke 38 her og nå i gang. Vi skal gå gjennom lista. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med dem som har forlatt oss siden sist. For Love Me med Selma Eriksen var utfordrer i forrige uke, fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. En dans på nevroser har vært med et par uker, de fikk heller ikke nok stemmer, ute av lista med låta Følg med. Og til slutt, Stein Larsen ute av lista. Med låta si Godstog, ikke fordi at den ikke fikk nok stemmer, men fordi at den har vært med i 8 uker, og da en ute. Så da vi klar med en ny liste. Hvordan ser den ut? Vi starter som alltid med
1: plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
2: I uke 38 så det Marte Wolden som ligger på 10. plass med låta si Stor mann.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plassen, Marte Volden med Stor mann. 9. plassen, Petter Seljeseth med Hjerte banke på. Og på 8. plass, Evig, som låta heter fra gruppa Gras.
0: Plass nummer 7.
2: Og en utfordrer har kommet seg inn på 7. plassen. Det er Seb Ottesen med låta Danse for deg selv.

0: plass nummer 6. Plass nummer
1: 6. Nok en utfordrer kom seg inn på lista. Sara Fjellvær, hun aktuell med ny musikk på en sjetteplass. Låta heter Leave Me.

0: Det her plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Åge Aleksandersen selvsagt på Trøndertoppen, nå med ny musikk sammen med gruppa Svarttrosten. Her på femteplass, 15 000 år.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
8: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hør her!
10: Bra!
9: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
10: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
11: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
12: Nea Radio.
13: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
14: 7. plassen, Seb Ottesen, Danse for deg selv. 6. plassen, Sara Fjellvær, Leave Me. Og 5. plassen går til Ringreven og Aleksandersen med 15 000 år.
13: Plass nummer 4.
14: Nesten på pallen. Marianne Øyesvold er fremdeles med oss inne i si 5. uke med låta si Fri.

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Inne i siste uke på lista, der finner vi Eva Gussiås på en tredjeplass med låta som heter The Sound of You.

0: her er Trøndertoppen nummer to, plass nummer to.
1: Hun var på sølvplass sist uke, og er på sølvplass også i uke 38. Helmine med låta DDE på radio.

0: Det er på radio. Det heter låta til Helmine på en sølvplass i uke 38. Hvem er på topp? Du har kanskje skjønt det. Svaret får du rett etter det her.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: Trøndertoppen, oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2, oppsummering.
0: Før du får førsteplassen, fjerdeplassen Marianne Øyesvold med låta Fri, tredjeplass Eva Gussiås, The Sound of You, og andreplassen Helmine med DDE på radio.
5: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
0: Hun har vært med i to uker, og i begge de to ukene så har hun vært på førsteplass, Lise Olden med låta Alt jeg ser. Vi gratulerer!

Vi gratulerer nok en gang Lise Olden som vinner av Trøndertoppen denne gangen uke 38 med låta Alt er skjer. Vi har tre utfordrere som vil inn på lista, og den første det Matterhorn, og bak bandnavnet eller prosjektnavnet Matterhorn, der finner vi Tommy Sebastian Halseth med låta som heter Planet Blue.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Maja Grøseth fra Melhus med Stop Looking My Way, andre utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Tredje og siste utfordrer, det Frode Jektvik med ny musikk. Låta heter Ferra til Namsos.

0: Frode Jektvik med ferja til Namsos, tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen uke 38. Da lista komplett, da det opp til deg. Gå inn på niaradio.no og lever din stemme der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se niaradio.no.
2: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekningen.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no. Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopper og Per Bergs viser og dikt. I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun I Selbu, lørdag kveld.

Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
5: Terje! Terje!
6: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
5: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
6: Jo, kanskje det.
5: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
6: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
7: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt. I helga det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.
5: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.

0: 21.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Per! Din h**hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
5: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
4: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung!
6: Gikk det bra?
7: Oh, det er bra, det er teater.
6: Ja.
8: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
9: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassundguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag av 11 til Inge Hopper og Per Bergs viser og dikt. Søndag 27. september 18 inviterer Sørlandet til nok en konsert i

0: absolutt min favoritt fredagslåt.
1: Direkte på Nea Radio. Nattradio med Markus og bestefar.
0: Ja, det det så absolutt, og vi har kommet I gang. Klokka 7:07. Det har den passert her på Nea Radio. Og det nattradio, selvfølgelig med Markus og bestefar. Hvordan det å være I gang igjen, bestefar?
2: Jeg synes det herlig, jeg. Jeg synes ja. Det så artig å gå på sendingen sammen med deg. Mm. Du har så mye energi å gi, og det bare syr inn I meg igjen at jeg får så lyst til å holde på med det her.
0: Ja, det er artig å holde på med å ha sending med deg også, altså. Vi ser at det...
2: Vi har hjulpet å få inn noen meldinger, vi kan ta og sortere dem litt før vi begynner å sende dem ut.
0: Så absolutt, og imens så det jo fint å få litt låta da, er det ikke det?
2: Ja.
0: Du synes det?
2: Ja.
0: Vi får få noen låta. Ja, ikke sant?

oss Bryan Adams og Tina Turner. It's Only Love her på Nea Radio, nattradion, og vi held på frem til 12, så her det bare å sende inn ønskelåta og svar på konkurransen til 26114. Start med legget dem kodordet Nea.

0: sangene bare spiller her. Det var I hvert fall It's Only Love, Love Bryan Adams and Tina Turner her på radioen.
1: Ja, ja, men
0: vi får en låta, det kan vi si.
1: Det kjempebra, og du vet, Markus, at vi har mye gode musikere I Stjørdal, og vi har også hatt mange gode musikere I Stjørdal. Og heldigvis har jeg gjort en del opptak av dem, og nå ønsker jeg å hedre Edgar Herringstad med hans egen vals langs Stjørdalselva. Den tror jeg du har funnet frem.
0: Ja, det var den. Du fikk høre starten på her nå.
1: Åh, du startet den.
0: Ja, det den du hører I bakgrunnen her ute. Og det var en ønskelåt, og den spiller vi selvfølgelig.
1: Og hilsen, den kommer fra Magnar på Hersa.

0: jeg tror det var Magnar der. Hva sa du?
1: Magnar på Hersa.
0: Magnar på Hersa, vet du. Det nattradio igjen, og det jo en stund siden sist.
1: Ja.
0: Hva har skjedd siden sist?
1: Ja, hva har skjedd? Jeg satt og tenkte på det. Hva skal vi snakke om siden sist, liksom? Hva har skjedd? Det har regnet litt, da.
0: Det regnet litt. Det, ja. Altså, det har jo, siden sommeren, da, så har jo det vært, det har, jeg synes jo nesten det har vært bedre vær i september enn det har vært i hele sommer.
1: Så har jeg hørt at du veldig produktiv på skolen da.
0: Ja, jeg jo det.
1: Lager filmer og sånt.
0: Jeg synes jo det har nesten vært bedre vær i september enn i sommer, og det egentlig ganske sjukt å tenke på.
1: Ja, men vi har jo vært kjent for å ha varme september da.
0: Ja.
1: Så...
0: Men nå, nå føler jeg at det begynner å bli kaldt igjen.
1: Ja, det snart begynte jeg, vet du.
0: Ja, og da er, det vel da er det vel kanskje godt å tenke litt på andre land da.
1: Ja.
0: Om man ikke tenker på andre, i hvert fall.
1: Har du noe forslag?
0: Ja, jeg har det. Du kjenner igjen den.
1: Ja.
0: Ja. Det god låta, vet du, fra Toto. De kjenner du til.
1: Afrika.
0: Afrika, her i nattradioen din.

0: Toto og det med Afrika, det en fin, fin låt, jeg må si det. Det det jeg var
1: Ja, jeg liker den. Jeg spiller den ofte i hvert fall.
0: Du spiller den ofte, ja.
1: Ja.
0: Vi går i gang med konkurranse. Ja, og det der lyden av konkurranse for å si det sånn. Vi starter med musikkkonkurransen, og ja, her musikkreglene.
2: Du vil nå få høre fire ulike låter. Vær framført av forskjellige artister. Finn fram penn og papir og noter forbokstaven i artistnavnet til hver av de fire låtene. Når du setter sammen det her, skal det bli til et fullverdig ord på fire bokstaver. Her låtene.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
4: Nea Radio.

0: Nea Radio. Vi står på for deg på FM, DAB, nett og mobil.
1: Ja, det gjør vi, vet du. Og det var jo en ønskelåt den vi nettopp hørte på svar.
2: Ja, det var fra Sten Åge, at jeg hilser til mange gode kjente fra Stjørdal. Og du vet jo at Lykkelige gatene, det var det Kjøpmannsgata i Stjørdal som var kalt i gamle dager.
1: Og var det det?
2: Ja.
1: Ok, så det da egentlig en sang som passer veldig bra da.
2: Passer bra til Kjøpmannsgata.
1: Til Kjøpmannsgata? Ja. Ja, det var vel artig da.
2: Så det var en gata på Stjørdal, og det har skjedd alt, vet du.
1: Ja, det var det.
2: Og der skjer alt noe
1: også. Artig. Og så får vi inn flere helsninger og ønskelåter her. Her det en som helset til Christer, også kjent som Sjøgren, eller en gammel fiolin. Synd du ikke ble med på jakt på onsdagen. Vi får ta det igjen en annen gang med litt rævkrok, saft og pokal. Ønsker å låta Fiskelykken av Ruggern. Hilsen gjengen på Bota.
2: Bota?
1: Bota.
2: Noen som har fått Bota. Kunne det vært Rota, kanskje? Jeg tror han skriver fel.
1: Jeg vet ikke. Jeg har aldri hørt om Bota før. Men kanskje har vært Rota. Jeg har ikke hørt om Rota før heller. Låta skulle vi gjerne ha spilt. Vi har dessverre ikke den, men vi har funnet fram noe som ligner på den, tror vi. Det Vømmelgutene. Isfiske, det her da. Det ikke helt fiskelykken, men isfiske i hvert fall. Det nært nok. Håper det blir bra.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: konkurransetid. Og bestefar, du har funnet fram de fine premiene vi har I kveld. Det fem premier, og du kan få ramse opp dem nå som du har mulighet til å vinne.
1: Takk for det. Det blir en syk gullvass da, hos SO på Røros. Så det gavekort, to bingoblokker til tirsdagsbingo. Der kan du faktisk vinne 110.000.
0: Det såpass, ja.
1: Eller så kan du velge mellom det eller en radio. Og så det da en buffet for to stykker. Det har vært fint for oss da, men hos Café Langset oppe I Selbu. Fin Selbu-tur og en god lunsj. Så har vi da en gavepremie på 500 kroner fra Røros matbutikken. Midt I snad der.
0: Ha det godt.
1: Og så det da to gullvask hos YX I Selbu.
0: Ja, og det kan du vinne altså hvis du svarer rett på denne her konkurransen.
2: Du vil nå få høre fire ulike låter, hver framført av forskjellige artister. Finn fram penn og papir og noter forbokstaven I artistnavnet til hver av de fire låtene. Når du setter sammen det her, skal det bli til et fullverdig ord på fire bokstaver. Her låtene.

0: Ja, vet du svaret på konkurransen, da sender du inn svaret til oss til 26114 og starter meldingen din med kodordet NEA, så den kommer frem til oss. Og det det flere som har gjort når de har sendt inn meldingen til oss. Her det altså ønske Sigrid og Erik god helg. Men musikk ønsker Kjernvålsvalsen god helg til alle, til dere fra til dere alle. Og Kjernvålsvalsen, den skal vi selvfølgelig få på bestefar.
1: Det håper jeg.

0: Vi har fått inn flere hilsninger her. Det vil vi sende hilsen til Per Erling og Solveig på Kvikne. Hilsen Roger og Lita på Oppdal, og de har et låtønske, Fredrik Kalas med Jovial.
1: Åh, den fin!

0: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hva skulle det vært for noe da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.
5: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
4: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt. I helga det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun i Selbu lørdag kveld.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: lyst til å høre det nyeste? Gode gamle. Eller lokale. Du bestemmer musikken. Send inn ditt ønske med kodeord NEA til 26114.
1: Tjenesten koster 10 kroner.
2: Ja, det gjør det også hvis du skal sende inn til konkurransa, og vi tar og gjentar musikkkonkurransen en aller siste gang i kveld.
3: Du vil nå få høre 4 ulike låter, hver framført av forskjellige artister. Finn fram penn og papir, og noter forbokstaven i artistnavnet til hver av de 4 låtene. Når du setter sammen det her, skal det bli til et fullverdig ord på 4 bokstaver. Her er låtene.

0: Ja, det var de fire låtene. Vet du svaret, så send det inn til oss til 26114 og start meldingene med kodordet NEA, så den kommer inn til oss. Og bestefar, vi avslutter den her like etter 11, og da, etter det så kommer du med noen nye konkurranser også.
1: Ja da, jeg har to stykker på luringen, vet du.
0: Ja, så det blir veldig bra. Men nå klokka 11.
2: Klokka 23.
3: Programmet presenteres av
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Herregud, jeg klarer å trykke på feil knapp hver eneste gang.
1: Nei, nesten hver gang bare.
0: Nesten hver gang. Det var også Alexandersen dans med meg.
1: Vil sende hilsning til to snedige karer på Fjellbu. Godese Snoralf, nei, det var Toralf, var det, ja. Og Christer Flaksfisker, Storrønning. Om dere I studio har noe av det internasjonale storbeinet, de syngende husmødre og svære til karer, hadde det vært fint. Og det har du funnet frem, Markus?
0: Ja, ja da, jeg har funnet frem det, vet du. Og det var, så det var internasjonalt.
1: Internasjonalt, ja.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Hei, jeg en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
3: Nea Radio.
4: Nea Radio.
5: Ja, da har vi fått en hilsen her til en Leifen, og han sender en hilsen til en Rolfen, som hadde bursdag I går og sett ut I djupika og hører på oss, Markus. Og plateønsket Likvisa mi med Otto Nilsen.

til byen som jeg en gang ble født i. En by som har hjerte og rom for så mange, og ei utmerket elv til å spytte i. Det finnes dem som reiser

0: prøve seg på svar, kan sende det til 26114 og sende med kodeordet NEA, og send hilsingen eller send meldingen til oss, så skal vi sortere dem og ta dem med I premien. Eller så kanskje du får en premie med deg.
1: Ja, hvis man har riktig svar.
0: Hvis man har riktig svar.
1: Ja, det bra.
2: NEA Radio. Verdens beste trønderadio.
1: Litt ventemusikk her, mens du svarer på konkurransen. Det fint, vet du. Donkey Boy med Sometimes her igjen.

Boy med Sometimes her I Nattradion. Sender en plateønske til alle kjente lyttere med Leve I en drøm av Johans fra Solfrid på Selbu Camping.

0: Nattradio med Markus og bestefar.
1: Vi har fått flere hilsinger, Markus. Og det her kommer fra Roger Spigseth, eller det var egentlig et plateønske da. Vi fra Roger Spigseth på Oppdal. Han ønsker å høre Møkkamann med Plumbo.

0: Bastvar, du skal gjenta en ny konkurranse.
1: Ikke gjenta, men jeg skal komme en ny konkurranse.
0: Du skal komme en ny konkurranse, ja. Ja.
1: Og det spørsmålet som følger, hvilken kommune I Trøndelag feller flest elg? Hvilken kommune I Trøndelag feller flest elg? Og den kommunen, den feller egentlig flest elg I hele Norge.
0: Oi, det såpass, ja.
1: Send svaret til 26114, merkt med kodeord NEA, så 26114, kodeord NEA.
0: Hilse til Eva og Birger og vil at de skal få høre Johnny Cash med Understand Your Man. Hilsen Aldis og Frank I Namsos. Skal vi se.

0: your man, meditate on it. Understand your man, you hear me talking on it. Understand your man, remember what I told you. Understand
1: your man. Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til.
5: Ja, vi har fått en hilsen, Markus. Til oss, Don. Hilser til Markus og bestefar, og litt ekstra til alle Østfoldinger i Trøndelag. Og vil gjerne høre Petter Katastrofe med vikingblod. Hilsen kommer fra Rita.
6: Kanskje da du får litt hilsninger til også.
5: Ja.
6: Ja, det er det.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Nye hilsninger. Send en hilsen til Hans Petter og Raja på Stadland. En liten meisemelodi med bjelleklang. Hilsen kommer fra Frank og Haldis.

0: På Hamra Livs.
1: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
0: Sväng in om Hamra Livs.
2: Leter du efter något lite utom det vanliga? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Du, si noe skitten til meg.
5: Bilen din.
4: Nå da?
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
7: Kastelov.
8: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekninga.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og døren åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun I Selbu lørdag kveld. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopperå, Per Bergs viser og dikt.
8: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
10: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
11: Nea Radio.
12: Ja, inn mot klokka 12 spiller vi Halvdan Sivertsen 10 000 tommeltopper her I nattradion på Nea Radio.

0: Halvdan Sivertsen, 10 000 tommer det totta der, altså. Og nå må vi gi svaret på konkurransene, og vi starter med musikkkonkurransen, der du skulle finne første bokstaven I artistnavnet til hver av de fire låtene, og sette sammen til et fullverdig ord på fire bokstaver. Og her låtene. I know, won't desert me, I'm not alone anymore. Det her jo Stevie Wonder. Da vi på S. Barbie Girl, ja. Aqua, S-A. Og det her jo selvfølgelig Lady Gaga. Da vi på S-A-L. Og det her jo Taylor Swift. Da vi på S-A-L-T. Som blir best var?
1: Salt.
0: Salt. Hadde du riktig på den her, her konkurransen, gratulerer til deg. Og vi har trukket en vinner av den konkurransen, og det ble da altså Bjørn Aril Brevik. Var det ikke det? Jo.
1: Stemmer det.
0: Stemmer. Du får melding av oss etter sending. Og så var det dine konkurranser da, bestefar.
1: Ja, verdens nordligste botaniske hage, den ligger I Tromsø,
0: Oi.
1: Heter for Arktisk Alpine Botaniske Hage.
0: Der var det noen som hadde svart riktig også. Det var ganske mange.
1: Det var flere som hadde svart riktig på den, ja. Og der har vi da de heldige vinnerne der, Inger Grete og Odd Gressli.
0: Mm.
1: Og så det Anne Nærvik på Markaplassen I Ranheim.
0: Ja, gratulerer. Og du hadde et spørsmål til også.
1: Det et spørsmål til, og det var, husker du spørsmålet, Markus?
0: Nei, jeg husker, det var noe om et eller annet med...
1: Elg.
0: Elg, ja.
1: Hvilken kommune I Trondheim, nei, ikke Trondheim, det I Trøndelag, eller I hele landet forresten?
0: Ja.
1: Feller flest elg I året, og det Steinkjær.
0: Oi, og der Steinkjær. Var det mange også som hadde svart da.
1: Veldig mange som har svart, ja. Og svart også rett der. Og etter en vanskelig trekkoppgave her, tror jeg, fra maskina rullet og rullet, så havna vi på Arne Olaf Eggen I Selbu, og Frank Fuglem.
0: Ja, gratulerer til dem altså.
1: Gratulerer så meget.
0: Og alle vinnerne får melding av oss etter sending. Og så får vi nå ønskeplata her på tampen da. Han Roger, han ønsker seg noe med Vassen-guttene.

0: står på for deg på FM, DAB, nett og mobil.
1: Og da nattradioen ved veis ende. Det et minutt igjen til klokka 12, og da tar DJ Charlie og Stian Elverum forhåpentligvis over radioen. Kjem inn her og har noen sendinger der også.
2: Og vi skal ta kvelden.
1: Vi tar kvelden, vet du. Det har vært en koselig affære det her da, i kveld.
2: Jeg trives veldig godt på denne sendingen, Markus.
1: Ja, og takk til samme bestefar. Det har vært koselig å komme tilbake igjen, og så kommer vi jo tilbake igjen. Noen vil kanskje si nei. Jeg vil kanskje si ja.
2: Vi får håpe det, for det er i hvert fall veldig artig å være sammen med det her, og håpe at også lytterne har koset seg sammen med oss.
1: Ja, så absolutt. Så det vel bare for oss å takke av nå, og ønske god helg. Hva skal du i morgen, for eksempel?
2: Kanskje en sykkeltur?
1: Sykkeltur, det koselig.
2: Ja.
1: Vi henter inn Stian Elverum og DJ Charlie, de kommer her på nå klokka 12. Og vi sier bare god helg, og god fredag.
2: Og god natt.
1: Og god natt.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Til den venn som honom venta, til en plass i hemmets her.
2: Terje! Terje!
3: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Oh!
2: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
3: Jo! Åh, kanskje det.
2: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
3: Åh, kan ikke du få til det, vær så snill.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil. Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag. Melhus Bil på
6: Stjørdal. Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: noen trøndere som såpass fin på det, at det skal liksom være det store. Jeg ikke noe glad i kava på en søndag, jeg, i hvert fall.
1: Nei, mange som rustler ned fra Møllenberg og rett over gata og kjøper seg kava og... Ja.
0: Ja. Men hvis jeg sier kava da, og så sier jeg norske talenter i femte sesongen...
1: Da vi inn på kava nummer en, kava nummer to.
0: Ja, og da, hvem snakker vi om da?
1: Skal jo dra meg ut i skjærgården da, sikkert trønderske skjærgården.
0: Ja. Hitra.
1: Ja.
0: Og... 1982, da ble Anders Jektvik født.
1: Da.
0: Han har jo gitt ut mange melodier, og ikke nødvendigvis kjent for å være dansbandartist. Da.
1: Bra musiker og sterke røtter.
0: Det fine med trønderske artister er at de tørs å lage ting i dansetakt. Synes
1: ja.
0: Jeg da.
1: Ja.
0: Og det har han gjort.
1: Du har prøvd å danse til de fleste, du?
0: Til, ja, det går an å prøve til de fleste, men ja. Her...
1: Det kom ikke på TV.
0: Nei. Det, eller det har det faktisk gjort, men det en annen sak.
1: Annet program.
0: Det et annet program. Han endte opp i en andre plass da, i var 2012, i Norske Talenter, sesong 5, og har gitt ut lassvis av musikk i ettertid. Jeg har selv hatt gleden av å ha hørt han live, og nå skal du få han inn i radio, med dansband jukebox, trønderske artister spesial, og da er vi på Anders Jektvik. Jektvik.
1: Kava nummer 1.
0: Kava nummer 1, og 2, og 3, og 4, og 5. Og hva vi ikke bør gjøre.
1: Skål.
0: Skål. Det hadde jeg lov å si. Hvorfor er det bra? Her er Anders Jektvik fra...

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

bandet Kravstor skal vi stifte bekjennskap med nå. Vi gjør det så enkelt som at vi setter i gang denne låten. Det er jo til ære for lokalpubben, da vi husker jo mange våre egne lokale pubber. Trivelig plass å være på. Kravstor har laget en sang om sin. Det her er P3.

0: skal vi ut og kjøre snøskuter da.
1: Oi.
0: Her i Dansband Jukebox er det plass til alt, til og med gamle linser.
1: Axos.
0: Vi skal til åren nå, nærmere bestemt. Her i Dansband Jukebox så får du Sige Gubba, som søng om gammel linsen.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Det ligger noe rart i luften. Det særlighet, det særlighet. Ja,
2: derfor går jeg. Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Vid din sida, jeg ønsker at jeg finge gå.
2: Per! Din h***s håns! Ta deg altså, du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung ha det det vekk!
4: Gikk det bra?
2: Oh, det bra, det teater.
5: Ja.
0: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt. I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.

0: Det er mange som tror at denne låta som du skal få høre nå er Vaselina Billepuggers. Det er bare nesten, altså. Viggo Sandvik, han laget vel den her selv, og så har han spilt den sammen med Vaselina da. Ikke minst, det her er Fishing i Valdres. Det svinger av det her også, altså. For all del.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budskapet.

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Ja, vi fortsetter og går enda litt mer ut av sporet vårt, og danseband Jukebox skal nå innom Phil Collins, for der er det også en låt som svinger til noe alvorlig også. Det her er You Can't Hurry Love, Phil Collins.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Danseband Jukebox.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

Og så skal vi innom en god en fra bandet Blackjack. Svenske bandet Blackjack, som har vært med oss tidligere også her I Dansband Jukebox. Vi skal spørsmålet da. Får jeg låne din fru I kveld? Ja.

Så skal man innom den her såkalte arbeidsdagen. Her er jo popmusikk da, som det går an å danse til for alvor. Det her er Dolly Parton, 9 to 5.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Danseband Jukebox.

0: Han der kalmer over alldeles sjuk, han.
1: Du hører på Danseband Jukebox, og det på tide å roe det hele litt ned med en fin norsk perle fra Gjøvik Toten. Her Vaselina Bilopphøggers. Det beste I livet jo gratis.

0: Ikke noe er som så trivelig som opp og slå solen, og her er Staut i jukeboksen.
1: Hør på bekken, koste sildra, tømme vinter, nye hjerne, late timer og lang

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Sokka med sakkarina på. Fine farger broderi.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hør her!
5: Bra!
4: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
5: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
7: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
0: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen!
10: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.

0: har vært tema mange ganger dere her med skuterfelke og skigårdene.
1: Ja.
0: Det jo ikke alltid at de går så godt hand i hand, da.
1: Nei, det... Ja, nei, det går i rykken opp. I Selby så har det vært utfordringer,
0: ja. Ja, men det ble jo, blir jo låta av den slags, ja. Da. Det her er... Elvetuns, de lever i hvert fall i håpet.
1: Ja.
0: Og det går noe stort sett bra, da.
1: Ja.
0: Med skuterfelke og ski.
1: Ja.
0: Til tross for det, her er

Vi skal til et danseband nå som relativt ungt. 2002 så vart Blender startet opp et svensk dansband som i 2007 vann Gullklavenprisen I årets album. Det representerer vel faktisk vår spellemannspris I Sverige. De har laget mye god musikk, som anbefales å sjekke ut. Du får en av låtene her nå på Nea Radio Plus I Dansband Jukebox. Jeg har ventet ferdigt.